0: Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Isabel Calvete, a nuestra primera convidada y presidenta de la Confederación de AMPAs Galegas. Isabel, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: Tras la publicación de ese informe de PISA, vos destas a conocer un informe, una nota de prensa, unas reflexiones con este titular: si investimos más que nunca, tenemos que preguntarnos por qué los resultados empeoran. Y la pregunta es clara: ¿por qué?
1: Efectivamente, non fan más que sacar anuncios novas, sobre todo que se está investindo en educación, especialmente este curso, y en cambio resultados do informe PISA vemos como ano tras ano van caendo. A nos de pouco nos sirve que sexamos os mellores dos peores, porque a baixada está aí e é unha baixada continua, e non podemos esquecer que a Consellería ten competencias máis que suficientes para resolver esta situación. Entón, parece que non é solamente cuestión de orzamento. Parece que hai que analizar isto un pouco máis polo miúdo e buscar onde está a orixen deste desastre.
0: Cales serían, o vos entender, as orixes de estes malos resultados? En fin, que mal de moitos, con solo de parvos, efectivamente, porque se sean globais a nivel estatal, mesmo europeo, non deben de contentarnos, non?
1: Non, por suposto que non. E o gallá nos tiveramos a solución e os motivos, porque non é unha baixada en unha cousa concreta. Aquí, por lo visto, vense moitos factores. Uno dos máis preocupantes, e que é a base da formación, non fai falta explicarlo, a avaliación que se fixo sobre a lectura. Se avaliaron a lectura, matemáticas e ciencias. Si a lectura falla,
0: falla todo,
1: pero o tema é iso, non é un tema puntual de este ano foi un desastre, podía ser pois despois da pandemia, con todo o que pasou. Totalmente entendible. Isto é unha tendencia. E é unha tendencia que hai que analizar polo miúdo, e eso, agora, si é certo que non é cuestión de cartos, porque se está investindo máis, entón é unha cuestión de diseño, de estrategia. Está claro.
0: Bueno, polo tanto, si hai máis orzamento e os resultados empeoran, que está a fallar? Sendo positivo, onde deberíamos de actuar baixo a vosa asociación, Isabel?
1: O primeiro é poñer, como sempre, os problemas enriba da mesa e empezar a traballar nel. Si temos un problema coa lectura, casi por un tema de lógica, o mellor hai que empezar a traballar a lectura dende infantil. E dende primaria empezar a crear unos hábitos un pouco máis sólidos, hábitos de estudio un pouco máis sólidos que garanten que todo o demais vai ter éxito. Podíamos empezar por aí, dende logo recoñecer o problema e non botar culpas a diestro e siniestro, que é o que está pasando, sería xa un punto de partida. Aquí está claro que hai unha cuestión moi importante. Tamén é certo que fixéronse as probas diagnósticas en primavera, non se publicaron os resultados. Podemos entender que esos resultados non foron moi bons cando fai nada sacaron un programa de apoio e reforzo para o fin da etapa de primaria, como pasou a secundaria, porque se detectou que había un problema tamén de alcance de objetivos, de competencias, non eran suficientes para pasar en secundaria. O sea, o problema xa estaba aí, xa o vían vir, pero bueno, hai que atallarlo desde o primeiro momento.
0: É o que entendemos. Sobre a comprensión lectora, que parece a nai de todos os problemas, hai unha relación moi moi directa, ou enténdese que sí, sobre o desmesurado uso das pantallas, mesmo en nenos de curta idade. Vos tamén tedes esa impresión de que pudera haber esa relación tan tan directa, Isabel?
1: Pode ser, nos o que temos que facer é fiarnos dos estudos dos colexios profesionais, que son os que realmente poden avaliar objetivamente cales son as causas. Non podemos, cos datos que temos, non podemos decir, bueno, a culpa das pantallas. O sistema non o montaron os nenos ni as nenas, a culpa non é deles, obviamente. A culpa tampouco é das familias, a culpa é de toda a comunidade educativa. Dos nenos ás nenas, non. pero dos restos, sí. ¿De quién diseñas políticas educativas? ¿De quién instaura programas, visitáis y luego no vuelve a mirar para eles durante moitos anos? Ahora hay que contar con todo. Non podíamos pedir estudos cando acababa de surgir a tecnoloxía no sistema educativo. Agora hasta levamos unos anos, xa se poden tener en conta eses estudos. Dende logo, temos que ir cara a unha modernización do ensino, eso sin dúbida. Hai que ir cara a unha modernización do ensino, pero dende logo hai que ter en conta todos os factores, todas as ceibas que pode ter esa modernización, o uso de pantallas, o uso de dispositivos digitais, e todos os beneficios, porque lles van facer falta para o seu futuro, pero dende logo contando con todo.
0: Isabel, un dos puntos que analizades do que facedes fincapé nese informe, nese comunicado que emitíades despois da publicación do informe PISA, é a advertencia das carencias do profesorado, de personal de apoio. Esta é unha tónica habitual nos centros galegos?
1: Habitual, no, é unha tónica que se dá, e que se dá nos últimos anos, que se dá especialmente, que eso xa o temos manifestado multitude de veces, no tema da atención á diversidade. E eso tamén aparece no informe PISA, unha clara relación de éxito con cando hai recursos. E nos non estamos vendo que haxa recursos. O curso pasado foi un dos cursos máis convulsos, por chamarlos de algún xeito, no tema das movilizacións das familias por la falta de especialistas. Pero es que eso tampouco foi non foi un ano puntual. Levábamos moitos anos donde van faltando especialistas, faltan PTs, falta atención preferente, faltan ALs, os equipos de orientación están desbordados, e eso repercute negativamente en todo o alumnado. Por supuesto repercute moito, pero un alumnado máis vulnerable, moito, con moita máis incidencia, pero repercute en todo o alumnado. Se queremos ser un ensino inclusivo, donde todas as nenas e todos os nenos estén na mesma aula, recibindo atención que necesitan. E non podemos deixar de lado esta falta de recursos, porque estamos vendo como influe negativamente. E seguimos todos perdendo con esta situación. Falta todo ese profesorado. E non só o que decía, non só a atención á diversidade, falta máis profesorado. O tema das ratios se está aplicando, aínda temos moitas ceibas aí, temos excepcionalidades, o tema dos desdobres, por falta de espazos, por falta de profesorado, e iso hai que ir resolvendo.
0: Hai 24 horas estaba con nós un director dun instituto público. Falaba de demasiada reglamentación a hora de ir aplicando as distintas leis educativas, moita normativa para a hora de ensinar aos profesores, non? Que despois non saben ao que atenerse, e falta, pues, eso, unha transparencia, unha agilidade a hora de ensinar, porque ao final isto se trata de algo tan sinxelo como profesores que eleven os seus coñecementos a alumnos, non? Pero se teñen que pasar por tantas normativas, parece que isto pode dificultarlo. Non sei se compartides esa idea.
1: Bueno, a noso que nos chega pues un exceso tal vez de burocracia.
0: Sí.
1: Eso é o que nos chega a través das AMPAs, ese tipo de queixas, que pode haber cousas que se retrasan, que non pode facer o profesorado todo o que quere, porque ten que facer un exceso de burocracia. A normativa ten que estar aí. A normativa ten que estar aí. Non podemos, esta sociedade non pode traballar sin unha normativa de base, obviamente. ¿Cómo se aplica y cómo se gestiona? Pues parece ser que sí que está siendo un problema. Demasiada burocracia. O que decíamos, pero desde luego a normativa, una base legal para hacer absolutamente todo, es necesaria en esta sociedad. Que se podrían pues simplificar ciertos procedimientos. Realmente non é unha cosa que a nós nos competa, nos beneficiaría a todos, obviamente, pero realmente é un tema de xestión da administración, que ten que actuar aí para deixar o tempo e a dedicación necesarias para o alumnado, que é o que importa en este sistema educativo.
0: Falades tamén nese comunicado de problemas de disciplina. Non sei si algo que se escoita nas aulas, nas reunións de AMPAs e ao respecto que se podría facer, Isabel.
1: Realmente hai un problema que nos preocupa, tema de calquer tema de conflictos, tema de disciplina, tema de problemas de acoso, é un problema que sempre nos preocupa. Estamos vendo tristemente como o que está acontecendo nas aulas é o reflexo do que está acontecendo na sociedade. E dende logo hai que traballar moito, moito, moito nas casas, nos centros escolares, moito respeto, educación, a tolerancia. E porque a verdade é que me dá medo, dá medo o que se está vendo por fora, las faltas de respeto a ninguén, ni ao profesor, ni ao alumnado, ni aos nais, ni aos pais. Eso non se pode permitir nunca. E temos que volver a incidir sempre en que non se pode existir respeto cando ti non respetas aos que te rodean. Eso é indudable, pero en todas as direccións. Hai que traballar, hai que traballar na conciliación, no diálogo, na mediación. As familias teñen que participar activamente nos centros escolares con eses objetivos, con o objetivo de enriquecer o sistema educativo, de axudar, de cooperar. E, por suposto, somos totalmente contrarias a calquera tipo de intento de resolución de un problema ocasionando uno máis grande. Hai procedimentos e hai sistemas para chegar sempre a un acordo pacíficamente. Non se pode tolerar o que decíamos, en ningún caso, ni una agresión, ni una falta de respeto hacia ninguén, ni hacia las nenas, ni hacia los nenos, ni hacia el profesor, ni hacia ningún personal que trabaje en los centros, ni hacia las familias tampoco. Pero eso sí que es una responsabilidad de todos, sin duda.
0: ¿Los centros escolares son cada vez menos amables para los docentes y para los alumnos?
1: A ver, non temos esa percepción. Dende logo, amabilidade nos centros escolares afan as persoas. Non temos esa percepción tan dramática de que non nos está chegando eso, pero bueno, é o mismo que decíamos fai un momento, é un traballo de todos facer que se sean amables.
0: Pensades que falta comunicación entre a administración e comunidade educativa, e aquí falo pues, tanto dos docentes como dos paisanais de alumnos. Quero dicir, implementar todas as políticas de ensino debería de ter previamente máis consenso, máis contacto de quenes están en primeira ringleira.
1: Sempre, consenso, donde has a que ter consenso. Hai cousas nos que as familias, parte da comunidade educativa, non podemos influir, e o mellor tampouco é o noso papel. Pero, dende logo, a falta de información non é justificable nunca. Hai que informar. As familias e o profesorado e o alumnado teñen que saber o que teñen diante, o que se vai facer. A información é fundamental. Nunca se pode traballar, os colexios non poden traballar ao máximo das familias. Y con esto no quiero decir que se condicionen por lo traballo das AMPAs o das familias, pero teñen que estar informadas, que estamos falando das nosas nenas e dos nosos nenos. A comunicación é indispensable e non costa tanto. Pensamos que desde logo funcionaría todo máis fluidamente se hubiera una comunicación real.
0: Non sei se dende a Confederación de AMPAs, Isabel, detectades certa desmotivación por parte do profesorado. Non digo de todo, pero sei de alguna parte significativa do mesmo.
1: Aquí sí que non sabería que decirte. Obviamente, o que nos chega son as cuestións das familias, das AMPAs. Entón, a desmotivación do profesorado, pues a verdade es que non podo decir, non o sei. Non sabemos si está motivado, desmotivado, si son problemas laborais, si hai problemas laborais. Non, aí sí que non podemos influir. Dende logo, nos encantaríamos que o profesorado estivera motivado, porque eso repercute moi, moi beneficiosamente en todo o alumnado.
0: Pensades que o informe PISA moitas veces é como, non sei, un arma política, non? Dependendo das comunidades e tal, que algunha saquen peito. Bueno, pois pues aquí en Galicia somos os terceiros mellores, en fin, que ese baile de cifras que se utiliza nada máis que como arma política antes de que as administracións tomen en serio o que reflitan e actúen en consecuencia.
1: Desgraciadamente, en este país todo vale como arma política, lo estamos viendo todos los días. Claro, ¿qué queremos? Queremos que este informe, que no sabemos si es mejor o peor, pero es lo que hay. Este sistema de avaliación es lo que hay. Si queremos un sistema de avaliación más fiable, más estricto, hay que hacerlo. Pero queremos que sirva realmente para reflexionar y para cambiar de rumbo si no está funcionando o que le vamos. Que utilicen como arma política es inevitable. O están haciendo con todo, todos. Están haciendo con todo, todos. Este es un tema serio que vale utilizarlo como queiras, pero utilízalo también bien, utilízalo para, uy, aquí algo está fallando. Hay que resolverlo que estamos hablando del futuro de este país, no estamos hablando de cualquier tontería, estamos hablando del futuro de este país. Y si este informe o que augura es un desastre educativo, hombre, bota culpas a que che dé a gana, pero esto hay que resolverlo.
0: Bueno, más claro agua. Para rematar, Isabel, una mensaje que quieras lanzar a audiencia de Radio Voz sobre las consecuencias de este informe y o rumbo a tomar.
1: A ver, o rumbo, as consecuencias de este informe están aí, que se pode enderezar. Hombre, penso que hai ferramentas suficientes, que a Consellería ten ferramentas suficientes para traballar no ensino público, dende logo con recursos e coa colaboración de toda a comunidade educativa. Isto hai que resolverlo xa, porque non é, como decíamos, non é un problema de un curso, de unha avaliación que pudo salir regulín, é unha tendencia que como cidadás e cidadanos non nos podemos permitir.
0: Pois sí. Bueno, se non está o futuro de toda a sociedade é algo bastante máis serio do que podamos pensar, si é que non o facemos, Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, grazas por acudir a esta manía radiofónica de Con Outra Voz en Radio Voz, con ese punto de vista da vosa confederación sobre ese informe. Mil grazas e ata vindeira ocasión.
1: Mil gracias a vos por darnos voz.

0: Como cada dúas semanas, hoxe recuperamos o noso tempo de Crónica Negra. Facémolo, como sempre, con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, como estades?
0: Hoxe imos falar dun caso, eu diría, dos máis mediáticos nos últimos anos, non? O caso Débora.
1: Sí, efectivamente. Ademais, estamos falando, pois, podemos denominar que un expediente que nunca termina, non? É unha historia que comenzou xa fai 24 anos, unha historia que transcurriu en Vigo e que a día de hoxe continúa sin unha resolución que permitira establecer judicialmente quen foi responsable da morte desta xoven estudante, non? Débora Fernández Cervera tiña 22 anos, recordemos como comenzou todo, o 30 de abril do 2002 saíu do seu domicilio para facer exercicio por unha zoa da playa de Samil e nunca regresou. Dez días despois, o seu corpo apareceu nunha cuneta xunto a unha carretera do Rosal, estaba desnudo, tiña ramas sobre determinadas partes do seu corpo, e no escenario pois apareceron obxetos que desde o comenzo suscitaron moitas dúbidas, non? Antes de continuar, quero deciros que para min isto non é un caso completamente alleo, porque no 2019 participei nun traballo no programa Equipo de Investigación da Sexta dedicado precisamente á desaparición e morte de Débora. Nese programa, pois, intervín como criminólogo e detective privado, fixemos unha reconstrucción dos recorridos da xoven e da súa exparella, pois, durante a tarde da desaparición. Aquí temos que facer unha distinción fundamental, que dúas trayectorias poden aproximarse nun momento determinado, é un dato de interés, pero non constituye por sí só unha prova incriminatoria, porque a investigación criminal debe aspirar a algo máis que a encontrar unha explicación aparentemente convincente, debe poder demostrarla, ¿no? ¿Por qué volvemos a falar de este caso? Porque en setembro deste mismo ano coñeceuse unha decisión da Audiencia Provincial de Pontevedra que foi ditada en xuño que confirmou que non procedía encomendar a investigación á Unidade Central Operativa da Guardia Civil, a célebre UCO, tal como solicitara a familia, ¿no? Según a resolución, o procedimento está arquivado e non constan feitos novos que xustifiquen a súa reapertura. A designación da policía judicial que se encarga do caso non corresponde ás partes, ¿no? Co cual, pues bueno, isto foi un mazazo, un novo mazazo tamén a esta familia que leva xa décadas en procura da verdade, ¿no? E aquí, pois, ábrense moitos interrogantes, ¿no? Como chegamos a esta situación, estamos ante un delito especificamente difícil de investigar, ante unha investigación afectada por erros, ante probas que parecían decisivas, pero que terminaron perdendo valor. Son moitas preguntas que nos podemos facer neste caso, pero non podemos confundir sospeitas con feitos ni análisis criminalísticos con declaracións de culpabilidade. O que sí claro que a exparella foi o único investigado, pero a causa arquivouse provisionalmente no 2024 por insuficiencia de indicios contra él, ¿no? É un caso, xa vos digo, que é moi, moi, moi complicado, ¿no? Pero bueno, volvamos ao ano 2002, a unha tarde de primavera, a unha xoven que regresa a súa casa, a uns minutos que se convertirán no centro dunha das investigacións criminais pois máis coñecidas de Galicia. Samil é un espacio de paseo, de ocio, de exercicio en Vigo, e Débora vivía en Alcabre. Aquela tarde saliu a facer exercicio e despois perdeuse o seu rastro. A relación ca súa parella atravesaba unha ruptura, según a súa irmán Rosa, que o explicou ademais na televisión, existía a intención de falar personalmente, pero que as dúas persoas tuveran previsto falar non demostra que chegaran a encontrarse. E unha ruptura non constituye por sí mesmo prova de participación nun delito. Os investigadores necesitaban pois comprobar chamadas, mensaxes, testigos, horarios, movimentos. Según a reconstrucción policial examinada no programa que fixo a Sexta no 2019, Débora iniciou o regreso desde as inmediacións dunha antigua discoteca situada no extremo de Samil ás 20:35, e a reconstrucción recolle tamén o trayecto que podía realizar a súa exparella en automóvil desde un ximnasio hacia un clube onde tiña previsto xogar o fútbol. Os dous itinerarios aproxíbanse na curva do Matadero, en Alcabre, e a reconstrucción sitúa o paso do automóvil por ali ás 21:01:19. O paso estimado de Débora calcúlase aproximadamente ás 21:04. Menos, temos que ver a distancia, que son menos de 3 minutos de diferencia. É un dato de interés, pero non má demostración de que se veran, falaran, ou de que ela entrara no vehículo, ou de que houbera unha agresión. Unha reconstrucción non reproduce básicamente o pasado, combina datos e construye un modelo para comprobar se unha versión é compatible con horarios e distancias, pero depende da velocidade, de posibles paradas, semáforos, o terreo, desvíos. A compatibilidade non é certeza. Demóstrase que dúas personas puderon encontrarse, pero eso non me equivale a prova de que encontrarse os dous, ¿no? Estamos falando de que xa pasaron moitos anos, os estamos acostumbrados ás cámaras de control de tráfico, os estamos acostumbrados á geolocalización, os estamos acostumbrados a unha serie de probas tecnolóxicas que por aquel entonces non existían ou existían mínimamente, ¿no? Non hai unha reconstrucción judicial concluente do ocurrido a partir do último momento documentado. Eso condúcenos á seguinte fase, que quen foi a última persoa que veu con vida a Débora, ¿no? Unha información xornalística do 2002 atribuía a un taxista o comentario transmitido aos donos dunha cafetería de que ver a xoven subirse a un automóvil na curva do Matadero. No 2019, equipo de investigación intentou localizalo e contrastar a historia preguntando por ela, e o home negou recordar ou conocer os feitos atribuídos. É importante non convertir ese dato indirecto nunha testimonia confirmada, porque non podemos afirmar nin que o taxista ver a Débora entrar no vehículo. Sí que podemos decir que existiu esa información que intentou comprobarse, pero que realmente no reportase onde eu ademais estaba, pois non logrou confirmarse, ¿no? Que debería buscar un investigador? Pois obviamente o orixen exacto da noticia, quen escoitou a información, que cando, si existe ata policial, descripción do vehículo, matrícula, dirección, errado de certeza da identificación, pero bueno, a memoria non funciona como unha cámara, que estamos falando de que por aquel entonces pois non existían ou eran moi escasas, non? 10 días despois, o 10 de maio do 2002, unha veciña chamada Deraida sale a pasear e descubre nunha cuneta unha figura que, según me explicou o canle de televisión, inicialmente pareceulle unha muñeca, era o cadáver da muller desaparecida. Avisou a outro veciño, a Félix, que intervino, chamou a Guardia Civil, e as pegadas dactilares do cadáver permitiron identificar a Débora. O corpo encontrábase aproximadamente a 3 metros, un pouco menos de 3 metros da carretera. Según a reconstrucción televisiva, estaba desnudo, parcialmente cuberto por ramas. No entorno atopouse un preservativo, un panuelo e unha corda. A distancia entre a desaparición e o hallazgo do cadáver convirte en central a cuestión do transporte do corpo, pero non permite concluir donde ocurriu a morte, canto tempo permaneceu oculto, ni que mo desplazou. Hai que diferenciar o lugar do último avistamento, posible escenario da rexión, os lugares de ocultación e o escenario final do hallazgo, ¿no? O que sí está claro é que a desnudez, as ramas, a disposición dos setos suscitan hipótesis de manipulación ou escenificación, pero non proban por sí mesmos un propósito concreto, ¿no? Cubrir parcialmente un cadáver desde un punto de vista criminolóxico pode responder a ocultación, a motivación de apariencia, pero incluso teñen tamén outras motivacións máis complexas, ¿no? Como un arrepentimento, unha señal de respeto hacia a víctima, ¿no? Ante este hallazgo, pois a familia denunciou, despois, cando se foi facendo a investigación, denunciou deficiencias na investigación, incluídas, pois, actuacións sobre as probas, bueno, pois, evidentemente, o que está claro é que un vestigio sin orixen suficientemente acreditado, pois, pode perder forza procesal, ¿no? Aquí temos o tema do preservativo fora do envoltorio, do panuelo disposto nas inmediacións, baixo a cabeza topouse tamén unha corda de aproximadamente un metro e medio. Bueno, pois estos obxectos non constituyen necesariamente unha mesma acción, non sabemos se foron depositados ao mesmo tempo, se todos están relacionados ca morte. Sobre a corda habría que documentar, pois, temas como fibras, ADN. Estou lembrándome agora, por exemplo, da corda tamén no caso Asunta. Bueno, aquí o preservativo tamén presenta outras preguntas, si estaba usado, que perfiles genéticos presentaba, si había material de Débora. As comparacións realizadas na fase de recollida non nos relacionaron con Débora nin con súa exparella. Bueno, pois realmente aquí tampouco hubo elementos probatorios, ¿no? Como morreu Débora? Que é unha pregunta que parece realmente será clave tamén da cuestión. Cal foi a súa causa? Bueno, no exame inicial non se estableceu un mecanismo concreto de morte violenta. No programa do 2019, o forense que falou ante as cámaras explicou que se contemplaba morte natural e morte violenta, e que a incertidume médico forense coexistía como unha ECA chamativa, ¿no? Bueno, aquí podemos concluir que realmente tamén desde ese punto médico legal tamén foi un tema complexo, ¿no? Forense indicou en televisión que realmente pois había elementos evidentemente dudosos. Despois do falecemento as livideces aparecen por acumulación, unha superficie de apoio ou presión pode modificar tamén a súa distribución, unha marca compatible con compresión non identifica automáticamente a súa causa, e bueno, pois estamos tamén nun tema complexo. No temos tamén o análisis do estómago, un dato procedente do conteído gástrico, e no reportaxe, pois unha empleada de Fogar explicou que Débora comera patatas rellenas de albóndigas, arroz blanco e zumo de naranxa. Sin embargo, a autopsia describiu restos interpretados como posiblemente correspondentes a unha ingesta posterior de verduras, entre elas acelgas e espinacas, ¿no? Co cual, pois, tamén é outro elemento que engade misterio a esta desaparición, ¿no? A reapertura, fíxose unha reapertura no 2019, que cando a historia volve o xuzgado, a familia mantera unha campaña pública para conseguir novas comprobacións e aportou unha testimonia que deu lugar a novas dilixencias. Isto é importante situar este hito no contexto. O programa de equipo de investigación o que se preguntaba é que cambia cando unha causa se reabre 17 anos despois, ¿no? Bueno, pois cambia a naturaleza práctica da investigación. En 2002 podían recabarse testimonias inmediatas, inspeccionarse vehículos todavía en uso, revisar conversacións contemporáneas, estudiar ECAs con unha contaminación temporal limitada. Pero claro, no 2019, 17 anos despois, pois unha parte de estos medios desapareceron. Eso sí, os investigadores disponían en cambio, pues, de novas capacidades analíticas y de posibilidades de repasar

Despois, no, bueno, pois cambia a naturaleza práctica da investigación. En 2002 podían recabarse testemunhas inmediatas, inspeccionarse vehículos todavía en uso, revisar conversacións contemporáneas, estudiar ECAs con unha contaminación temporal limitada. Pero claro, no 2019, 17 anos despois, pois unha parte de estos medios desapareceron. Eso sí, os investigadores disponían en cambio pues de novas capacidades analíticas y de posibilidades de repasar o expediente con preguntas diferentes. No me esquezamos que por este caso pasaron múltiples equipos policiais, ¿no? A primeira obligación era establecer unha matriz de evidencia, quen a localizou, donde se conservou, que probas se practicaron, que comprobación quedou no expediente. A reapertura nos obliga ademais a comprender algo doloroso para as familias, que unha investigación pode realizar novas diligencias e pese a todo, pois non alcanzar o umbral necesario para chegar para levar a unha persoa ao xuicio, non? O resultado negativo non volve inútil a diligencia, pero sirve para conocer que hipótesis non se conseguiron respaldar, non? A escoitar esta historia, convén recordar que o expediente, como vos comentaba, pasou por moitos operadores durante anos, ¿no? A continuidade documental, a trazabilidade, a conservación son tan importantes como a intuición do investigador. E os grandes casos non se resolven habitualmente, a veces sí que hai un golpe de suerte, pero normalmente non se resolven por un golpe de investigación. Resólvese cando unha hipótesis conecta con evidencias verificables e resiste o seu contraste, ¿no? E aquí chegamos a un punto que o 18 de maio de 2021, casi 19 anos despois do hallazgo, cando se suma o corpo de Débora, ¿no? Os especialistas volven a examinar unhos restos que xa foran estudiados no 2002. De aquel segundo examen recuperáronse uñas para o seu análisis. En xuño a familia comunicou a localización de pelos e fibras. En marzo do 2022 informouse de ADN masculino numa das uñas. Aquí evidentemente este dato merece de ter a narración, porque a pregunta pertinente non é só si existe ADN masculino, é si hai un perfil interpretable, completo ou parcial, si se pode comparar con mostras de referencia, si se descartou a contaminación, si coñecemos como se recuperou e conservou a uña, e si o vestixio, aun sendo auténtico, garda relación temporal ca morte, porque unha pequena cantidad de ADN non ten por sí soa a mesma forza que unha mezcla bien caracterizada e contextualizada. Tamén en octubre de 2020 apareceu unha noticia que vinculaba a composición de certas fibras obtidas nas uñas ca de unha colcha relacionada con unha das persoas estudiadas pola policía. Tamén aquí convén utilizar o lenguaxe correcto, porque unha compatibilidade textil non equivale á identificación única dunha colcha, porque dous tecidos poden compartir composición e rasgos. Para atribuir un orixen individual é necesario que teñan características realmente discriminantes dentro dunha interpretación pericial
completa, ¿no? Pero bueno, para que veáis realmente o a complejo que resulta este caso, incluso ainda que aparezcan evidencias novas despois, ademais de tantos anos, ¿no? En novembro do 2021, o xulgado autorizou

0: nova toma e cotexo, dispuso investigar determinados vehículos observados no entorno da desaparición. Ese conxunto de dilixencias mostra que a repertura pois non se limitou a volver a leer papeles. O que se intentou foi extraer información de materiais antigos e comprobar líneas de investigación pois que seguían abertas, ¿no? Pero bueno, o auto de xuño de 2024 considerou que a exhumación xunto cas testemunhas e outras actuacións non produciran o resultado que permitira formular unha imputación verosímil por un feito delitivo concreto contra o único investigado. Isto non contradice que se atoparan pelos, fibras ou ADN. O que fai é, como decíamos, describir o límite probatorio que o xuzgado atribuiu ao conxunto dos resultados. Isto que lección nos deixa esta exhumación? Pois que unha prova pode recuperarse tarde, seguir ofrecendo información, pero que o descubrimento dun vestixio non equivale á reconstrucción da conduta que o depositou. No análisis forense debemos resistir, evidentemente, a tentación de convertir cada hallazgo nunha peza que nos falta, porque a peza ten que encaixar e, sobre todo, temos que demostrar por que encaixa. Existe unha pregunta técnica que permanece por encima de toda polémica, que se producira, que se podría obter si determinados estudios se practicaran inmediatamente cas técnicas disponibles en 2002 e con unha conservación documentada desde o primeiro día. Pois non podemos reconstruir con certeza ese resultado, pero sí podemos recoñecer que os retrasos evidentemente amplían a incertidume e reducen as oportunidades de contextualización, ¿no? Aquí estamos falando que este caso, pois, evidentemente, ten moitos interrogantes. De feito, un teléfono apareceu 20 anos despois, estuvo extraviado o teléfono de Débora durante 20 anos, foi localizado en setembro de 2022 durante unhas obras en dependencias policiais de Madrid. Aí apareceu sin tarxeta SIN. Según as informacións publicadas, a familia o entregara moito antes a policía, ¿no? Claro, este novo hallazgo tardío pois convertiuse nun dos episodios máis coñecidos da controversia que desde un principio pois acompaña a este caso, ¿no? Tamén en xaneiro do 24 coñeceuse o resultado dun informe policial que non era posible obter do terminal de datos de contacto, chamadas ou mensaxes que se pretendían recuperar. En maio daquel ano, o xulgado devolveu o aparato a familia, ¿no? Un teléfono antigo sin tarxeta, despois de anos de custodia irregular e incompleta, pois pode ser un material irrecuperable en aspectos moi relevantes, ¿no? Temos tamén o tema do ordenador, ordenador de Débora, e outro frente máis aberto. A familia contratou unha empresa privada especializada en análisis informático e sostivo que o disco duro fora formateado durante o período en que estaba baixo custodia nas dependencias policiais, ¿no? E obviamente a reclamación apuntaba unha posibilidade moi grave desde o punto de vista de preservación de evidencias que bueno, información potencialmente útil pois pudo desaparecer cando o dispositivo pois debería de conservarse, ¿no? O auto de xuño de 2024 introduxo unha precisión decisiva. Según a resolución, as actuacións non acreditaron que o borrado do disco duro fora intencionado e masivo, entón a tesis defendida pola familia, e a conclusión probatoria expresada polo xulgado pois non foron equivalentes, no? Outro elemento máis dentro deste caso, ata que realmente a familia pois recibe o último mazazo cando solicita a intervención da Unidade Central Operativa da Garda Civil, unha unidade célebre por investigacións exitosas, e realmente pois bueno, négase que esta unidade participe nesta investigación. E a día de hoxe, no estado no que se atopa o caso Débora, a Audiencia Provincial de Pontevedra ratificou a decisión do xulgado en xuño do 26, o que recorda é que corresponde ao órgano judicial determinar a policía judicial que auxilia a investigación, como comentábamos ao inicio do programa, e non máis partes, non? Así que é un caso pois inconcluso, un caso onde hai un sospeitoso desde o comenzo, pero que realmente non hai ninguna prova de cargo contra él.
1: Moitas sombras, en este caso, Débora, que nos remonta ao ano 2002, e do que falas con amplo coñecemento de causa, porque ti participaches naquel equipo de investigación da Sexta, como nos recordabas a xa uns minutos. Luis, non sei se queres engadir algo máis.
0: No, realmente o que está claro é que non se poda acotar quen matou a Débora, evidentemente non quere dicir, non significa que non podamos explicar como se investigou a morte, no? Como fixemos agora, e realmente tamén os problemas que surxiron nesta investigación que, xa vos digo, levas a décadas.
1: Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net, moitísimas grazas por esta sección, sempre moi moi interesante, que retornará, se non pasa nada, en dúas semanas. Ata entón.
0: Veña, ata entón, aperta.
2: Radio Voz. Moitos produtos poñen unha etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Junta de Galicia.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 11:32, visitamos el Museo Provincial de Lugo, donde hay días inauguraba esa exposición Lodeiro, obra gráfica dedicada ao artista galego Xosé Telmo Lodeiro, con motivo do 30 aniversario do seu falecemento. Podemos saudar a lectora, a un dos seus comisarios, Pastor Rodríguez, que ademais director do Museo do Grabado de Artes de Ribeira. Pastor, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Creo que o propio sería explicarlle a audiencia de Radio Voz quen foi Lodeiro e cal foi a súa pegada, a importancia da súa obra.
1: Bueno, pois Lodeiro foi unha das voces máis singulares da arte galega da segunda metade do século XX, non? En Vigo está con el autodenominábase, así se coñece en Vigo, como Lodeiro, pintor de Vigo. Ainda que foi un artista difícil de encaixar nunha única etiqueta, porque a súa obra móvese entre a figuración e a abstracción, entre a realidade e a súa transformación a través da xeometría, da cor e da luz. Pero é algo fundamental que explicaría, non? Lodeiro non pretendía reproducir a realidade tal como a vemos. O que facía era transformala para expresar as súas emocións, as súas ideas, as súas sensacións. Por suposto, na obra pictórica de Lodeiro, pois está moi presente o que decimos Vigo, non? As paisaxes atlánticas, as formas da natureza, as cíes, e toda a identidade cultural galega, non? Ese Lodeiro no aspecto no que estamos a falar. É un artista profundamente galego, cunha linguaxe artística aberta ás vangardas europeas, a investigación contemporánea, non? E no caso que nos ocupa, que mostramos a obra por primeira vez xunta a súa obra gráfica, que se coñecían os seus linóleos, as súas xilografías, as súas serigrafías, pero nunca estiveran xuntas nunha exposición, non podendo ver ao mesmo tempo pois as súas matrices, os seus gravados realizados.
0: Ajá. Bueno, como foi a súa vida agora, a súa vida persoal? Coñecemos o artista, o home, como foi Xosé Telmo Lodeiro, pastor?
1: Pois aí é un pouco difícil. Quizás a súa vida personal non foi complexa, porque ele estivo emigrado en Suiza, despois estivo emigrado en Hispanoamérica. Ele foise formando pouco a pouco na pintura. Foi un emigrado parte da súa vida, non? En Suiza foi onde coñeceu a súa muller, despois no regreso a Galicia foi cando formou a súa familia, e tivo os seus tres fillos, e aí foi onde se dedicou máis plenamente, a parte do seu traballo, pois plenamente a arte, non? A súa pintura e a súa gráfica.
0: Ajá. E como está estruturada esta mostra que podemos ver ata 1 de novembro no Museo Provincial de Lugo, pastor?
1: Bueno, ahora o que vamos a ver, o que se pode ver é a obra gráfica, non? Sabemos que saben que Lodeiro é unha das figuras fundamentais dentro da estampa popular, da estampa popular galega, que foi un movimento decisivo, non? Que ven a rebufo da estampa popular nacional, non? Primeiro en Madrid, despois en Barcelona, despois en Valencia, chega a Galicia a finais dos 50, a principios dos 60, non? A estampa popular galega foi un movimento decisivo, entendía a arte galega como unha ferramenta para falar da realidade e para participar no debate social e cultural do seu tempo, non? Eso vese moi ben nas súas obras. No caso de Lodeiro, os seus gravados desta época teñen unha linguaxe directa, ás veces moi próxima ao carterismo, non? O cartel, o panfleto, a ilustración. E precisamente porque o que se buscaba facer, né, con este movimento é comunicar, despertar a conciencia, non? Pero o máis interesante é que Lodeiro pois non quedou aí só en facer algo que se parecer a un cartel, non? A súa evolución artística vai nos levando progresivamente dende esa primeira dimensión de denuncia cara a unha investigación cada vez máis profunda, sobre todo sobre a forma, sobre o espazo, sobre a luz e sobre a cor, moi importante na súa obra, non? Esa luz e a cor. Esta exposición non queremos presentar dous lugares diferentes, senón unha evolución coherente. Aquí aparece o compromiso social permanente que permanece, pero a súa linguaxe artística vaise facendo cada vez máis complexa, non? E así se pode ver no percorrido que ten a propia exposición, non? Non sei, quizás unha das citas máis acaídas que pode aparecer cando lemos algo de Lodeiro é a súa obra gráfica é a xeometría, non? Por que a xeometría é tan importante para Lodeiro xa neste primeiro momento, non? Porque para él a xeometría acaba se convertendo nunha auténtica linguaxe persoal. E aí se pode ver nunha desas partes da exposición. Lodeiro simplifica a realidade e construe as súas imaxes mediante liñas, mediante planos, círculos, diagonais, formas, xeometrías e ritmos. Quere decir que esa xeometría está ao servizo da expresión. Eso vais vendo moi ben, sobre todo na parte final, antes de chegar a súa última parte, que é a serigrafía, de xeito explícito o que acabo de decir.
0: A obra gráfica en Galiza ten exponentes de máximo nivel, pero non sei si moitas veces non consideramos a obra gráfica a importancia que esta ten. Non sei si compartes esta idea, pastor.
1: Bueno, pues sí que a comparto. Unha das misións do MUGAR, do Museo de Gravado de Artes, precisamente dar a coñecer todos os artistas internacionais, sobre todo galegos, que levamos estes anos facendo, non? Fixémolo con Colmeiro, fixémolo con Lodeiro, estamos facendo agora con Xaime Quesada, bueno, se poñemos en comparación os artistas nacionais e internacionais, temos a Duero, temos a Goya, temos a Dalí, grandes recoñecidos pintores, temos a Rubens, temos a Guayasamín, temos a Zaquesón, é dicir, moitos grandes artistas moi recoñecidos a nivel, a Picasso, por exemplo, poucos se acordan dos linóleos de Picasso, que solo fixo uns 110 linóleos, non? Pero están aí, é unha obra extraordinaria, ou a Suite Volar do propio Picasso, non? Entonces, considerar que a obra gráfica está son pouco coñecidos, pois sí, eso é certo, pero o que intentamos facer é recuperar e dar a coñecer todo e poñer en valor toda a obra gráfica destes artistas, sobre todo galegos, para achegar ao público, porque os estudosos xa son coñecedores deste tema, non? Pero para estudar ao público que hai algo máis que os grandes óleos de Quesada ou que os grandes cadros de Colmeiro ou o propio Lodeiro ou o propio con outros artistas, non? É fundamental. Moitos destes artistas, por exemplo, no caso de Goya, Goya foi un innovador no caso da Auga Forte, que é recoñecido a nivel internacional, non? Está Goya, está Durero, está Rubens, non? Logo virá Picasso, pero son os grandes artistas dentro da obra gráfica.
0: ¿Cómo lo hace esa obra gráfica de Lodeiro en el Museo Provincial de Lugo, pastor?
1: Pues lo hace bien. La verdad es que tuvimos que hacer una selección porque el espacio son más de 100 obras que tuvimos no Museo do Gravado fai unos meses, donde también se muestran las matrices originales, ¿no? Que eso es muy importante para unha persoa que non está afeita a ver a obra gráfica e ver as matrices coas que se realizan esas obras, non? Ver eso é fundamental para poder explicar o traballo que hai detrás dun gravado, dun linóleo, dunha serigrafía. Eso é fundamental. E poder conseguir ter este propio material pois dá unha característica, unha didáctica moi diferente ao público, non? E fai unha chega máis extraordinaria. Loce quedou moi ben a exposición, a verdade é que foi foi adaptada por Carlos Bernardo de Namais por min ao espazo do refectorio do Museo Provincial de Lugo, onde xa tiñamos levado algunha exposición, por exemplo, un gravador galego-argentino como é Albino Fernández, e ali sempre lo ceden, ¿no? Dividímolo cronolóxicamente as partes máis antigas dende o comezo da estampa popular ata pasar por esa etapa da paisaxe, rematar con ese xeometrismo ata ao final da exposición pois poder ver o que foi a súa última etapa, que foi a etapa da serigrafía, a etapa da cor, ¿no? Que onde se ve moi ben as súas cabezas, que leva tan ben a pintura, ou as súas paisaxes, non? Con eses tonos ocres, amarelos, que fan distinguir a Lobeiro, se ves un Lobeiro, va a lo ver sempre cada vez que o ves.
0: Sinais de identidade, non? Podíamos decirlo.
1: Sí.
0: Bueno, ata 1 de novembro, Lodeiro Obra Gráfica no Museo Provincial de Lugo, e gostaríame, Pastor, antes de rematar, que nos falarás tamén un pouco dese Museo do Grabado de Artes de Ribeira que dirixes.
1: Bueno, pois antes de nada, antes de pasar ese tema, quero agradecer ao Museo Provincial, ¿no? Por si nos escoita, pois a súa boa acollida. Neste caso hai que darse unha característica que a filla de Ruth Lodeiro, cando inaugurábamos a exposición de seu pai, pois ela estaba expoñendo a súa exposición átona, non? No mesmo Museo Provincial. E foi ese encontro, ese diálogo entre as dúas xeracións, non, dunha mesma familia, entre as dúas formas diferentes de entender a creación artística, que fixo especial e que fai especial pois a difusión do propio Lodeiro, non? Eso sí que eu quería. Ao final o Mugar é un museo do grabado, non é un museo do grabado digamos, en España hai varios museos de grabado, ¿no? Bueno, as grandes coleccións de obra gráfica están na Biblioteca Nacional, están na Calcografía Nacional, está o Museo do Grabado Contemporáneo, que está en Marbella, e de cuarto lugar estamos nós, está o Museo do Grabado de Artes, que está situado aquí na Beira Atlántica, ¿no? Camiño de Corrubedo, no Parque Natural de Corrubedo, nunha parroquia de Ribeira que se chama Artes, por eso se chama Museo do Grabado de Artes, que está rexido pola Fundación Museo de Artes do Grabado a Estampa Digital, porque albergamos máis de 40.000 estampas, e donde temos a mellor colección de grabado antigo dende o século XV ata o XXI. Aí albergamos toda clase de grabado, non? Aí temos dende grabado máis antigo, xilografía, litografía, augaforte, augatinta, chegando a serigrafías e as etapas máis modernas, non? Que son o grabado digital. Onte mesmo entregábamos un dos premios máis importantes que hai en España neste momento. Non é así que repartimos máis de hasta 9.500 euros en premios, non? Onte era a entrega de premios do 17º Premio Atlante do Grabado, donde repartimos 7 premios, donde os gañadores pois foi 2 italianos, unha polaca, unha tailandesa, 2 madrileñas e un galego da Coruña. A nosa misión é investigar, conservar, divulgar e facer circular a arte galega, e sobre todo, como decíamos nesta entrevista, pois achegar a arte gráfica galega ao público, ¿no? Que quizás o labor que estamos a facendo durante estes anos. Aparte de formación, porque con os nosos obradores de grabado formamos a moito profesorado a nivel nacional, ¿no? Das grandes universidades gráficas ou deste tipo, ¿no? De Belas Artes, tamén o facemos dende aquí, dende este currincho de aldea cara ao mundo.
0: Pastor Rodríguez, o director do Museo do Grabado de Artes de Ribeira, e tamén co-comisario desa mostra Lodeiro, obra gráfica, que podemos ver no Museo Provincial de Lugo ata 1 de novembro. Estivo ben darnos toda esa información aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas, Pastor, e ata vindeira ocasión.
1: Grazas a ti, bo día.
0: 12 para as 12, unha pausa e falamos da décima edición dos premios Youtubeiras.
2: Radio Voz.
3: Moitos produtos poñen unha etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: Y quieres vender más.
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Estamos, por lo tanto, nos vinderos minutos de esa décima edición, dos premios youtubeiras. Y vamos a hacer con Adela Pita, técnica de normalización lingüística del Concello de Narón e coordinadora. Adela, ¿qué tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Porque Narón é un deses concellos, non? Que está detrás destes premios youtubeiras.
1: Sí, bueno, desde Narón empezamos a participar aí 3 anos nesta iniciativa. Hoxe, pues, xa formamos parte de youtubeiras, pues, 10 concellos galegos, as 3 universidades e a Deputación da Coruña.
0: Bueno, explica ya a audiencia de Radio Voz que son estes premios youtubeiras.
1: Ben, esta iniciativa o que busca fundamentalmente é promover o uso do galego no mundo digital, no ámbito digital, entre a mocidade. Creemos que unha

0: destes premios youtubeiras?
1: Sí, bueno, desde Narón empezamos a participar aí 3 anos nesta iniciativa. Hoxe, pues, xa formamos parte de youtubeiras, pues, 10 concellos galegos, as 3 universidades e a Deputación da Coruña.
0: Uh-huh. Bueno, explica a audiencia de Radio Voz que son estes premios youtubeiras.
1: Ben, esta iniciativa o que busca fundamentalmente é promover o uso do galego no mundo digital, no ámbito digital, entre a mocidade. Creemos que é unha iniciativa innovadora por varios factores. Un deles, pois, é o que che comentaba, non? Que somos diferentes institucións públicas as que formamos parte deste proxecto, o que sempre é unha garantía para o impulso do uso do galego, no? Neste ámbito, tanto na mocidade como no mundo digital, que é un ámbito bastante importante para o galego. Trátase de un certame, é un certame no que poden participar as persoas maiores de 16 anos que, bueno, que teñan canles autoproducidas nas redes sociais, en calquera das redes sociais. O que se busca un pouco é contribuir á aparición, o sea, a visibilizar as canles os creadores en galego, pero tamén a que aparezan novas canles. Temos o certame, senón que youtubeiras ofrece tamén formación e recursos para as persoas que xa crean contidos digitais en galego, pero tamén para as persoas que queren crear de novo, que queren comenzar a crear, pois recursos e formación que incide, pois, por exemplo, en estrategias comunicativas, ferramentas ou consellos para ter máis seguidores nas canles, para editar un vídeo, etcétera. Tamén, pois, é unha iniciativa que axuda a crear comunidade. É dicir, creouse durante estes 10 anos, vemos que se crea comunidade entre as persoas que, bueno, que son creadoras de contidos digitais en galego.
0: Hai que dicir algo que fala ben, de youtubeiras, que dentro deses concellos que participan hai cores políticas de todas, non? Concellos gobernados por todas as cores políticas, o que fala, bueno, de implicación con este proxecto variopinta, non?
1: Sí, é dicir, esta é unha dos aspectos máis importantes, é dicir, vemos que temos apoio, que non é pola ideoloxía política que teña, senón que é unha iniciativa, pois, que se valora, é dicir, que se ve que funciona, que vemos que van aparecendo novas canles, novos creadores, e iso, a suma de esforzos, pois, é unha garantía para seguir impulsando o talento digital en galego e para ofrecer tamén, pois, espazos á comunidade creadora.
0: Ajá. Adela, cales serían as novidades máis importantes desta 10ª edición? Por apuntar a algo, creo que hai un novo galardón, non?
1: Sí, mantéñense, pois, os premios que había na edición anterior, que son o Premio Canle, Creación de Contidos, Podcast, Revelación, Calidade Lingüística, Rede, Premio do Público, que estes premios, bueno, manteñen a dotación económica do galardón, que serían 7.500 euros en total. Pero este ano, como se cumpren 10 anos, queríamos facer algo especial, pois incluíse un premio honorífico á traxectoria. Este premio non ten dotación económica, será proposto pola organización do certame, e o que busca é, pois, distinguir a traxectoria de persoas ou de canles no ámbito da creación digital en galego.
0: Como se valora o grau de participación das anteriores edicións, Adela?
1: Pois vemos que durante estes últimos anos, bueno, as primeiras edicións, dai o premio youtubeiras, presentábanse só, ou, bueno, nas bases pedíamos vídeos de YouTube. Isto nas edicións foi medrando, ata, bueno, incluir calquera tipo de rede social. O ano pasado incluímos o podcast, por exemplo, e vemos que van incrementando o número de vídeos de persoas que se presentan ao certame. O ano pasado, a ver se teño por aquí os datos, O ano pasado, bueno, non os teño aquí agora mesmo, pero sí que se incrementou, ano tras ano, vemos que van subindo o número de persoas que se presentan.

0: Queda claro que se si non hai presencia do galego nos novos formatos dixitais, dende de redes sociais, pois o futuro é chungo, non? Eso é o que quere transmitir o que quere digamos amortiguar este proxecto, non, dos premios youtubeiras.
1: Exacto. É dicir, o galego para poder ter futuro ten que estar en todos os ámbitos. E un ámbito
0: Claro.
1: fundamental é a mocidade, é o ámbito dixital. Este proxecto une os dous ámbitos. É dicir, non é que só vaya dirixido á mocidade, pero sí que vemos que un gran número das persoas participantes pues, entrarían nesta categoría.
0: Que se fai despois con todo ese material que se recibe? Bueno, uns se levan premios, outros non, pero entendo que dende youtuberas tedes aí un capital moi moi importante para sacarlle algún tipo de partido, non?
1: Sí, bueno, a ver, na web de Youtubeiras, que é, bueno, www.youtubeiras.gal, aí, como te dicía antes, todos os recursos vanse colgando aí, recursos que foron a través das edicións creándose, entonces, aí tamén se poden ver os vídeos que foron gañadores, é dicir, as persoas que se foron presentando, que poden servir de referentes para novas persoas que queiran crear.
0: Lembramos, Adela, os prazos para presentarse a estes premios. E como
1: Ben,
0: facelo?
1: sí, para os premios hai de prazo ata o 15 de novembro. A xente que queira participar pode facelo a través dun formulario que está na propia web. É dicir, aí aparecen as bases ben explicadas e aparece o formulario para inscribirse. Tamén na formación que temos, xa se pode inscribir a xente, temos ofrecemos tres sesións de formación. Tamén se poden, bueno, poden ver todos os contidos, o que se vai gallar, na web, e tamén se pode inscribir a través do formulario. Esta formación, bueno, vai ser impartida por María Rúa, unha das sesións, que se titula Como ser unha turra sen parecelo, o 7 de outubro, Nuria Grandío, que impartirá o taller Crear contidos con estrategia, das ideas ás redes sociais, o 14 de outubro, Eni Barros, que se encargará do obradoiro Conecta en Galego, Diversidade, Talento e Redes Sociais, o 21 de outubro. Esta formación tamén se poden inscribir, se lles interesa, a través da propia web, a través dun formulario.
0: Bueno, pois temos os plazos, temos eses obradoiros. Cando coñeceremos o nome dos gañadores dos distintos premios?
1: A gala está prevista para o 20 de xaneiro, será no Concello de Oleiros. Ese día pues se irán os finalistas e os gañadores do certame Youtubeiras desta edición.
0: Que é a décima. Bueno, pois temos todos
1: a
0: os datos, toda a
1: décima.
0: información. Quen quere participar sabe como facelo, atacando e, dende logo, a nos só resta para parabenizar a todos os concellos, universidades e Deputación da Coruña por seguir adiante con este magnífico proxecto. Que nesta nova edición ten como coordinadora a Adela Pita, que é, ademais, técnica de normalización lingüística dun dos concellos participantes o de Narón. Adela, algo máis que engadir?
1: Nada, que a xente que se anime a participar é unha iniciativa moi bonita, é unha iniciativa que vai lle dar futuro ao idioma e nada, que se animen a participar.
0: Que así sexa, moitísimas grazas.
1: Grazas a vos, Saudiño.
0: A volta de pausa, estamos xa como cada domingo no tempo da reviravolta, co bo sentido de humor que nos achega o señor Fernando de Mondoñedo.
2: Radio Voz.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio?
6: Ahora con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad aquí en el clubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos a vos, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
8: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
9: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
10: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Y como cada domingo, a reviravolta, co bo humor do señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle e Animación, unha semana máis con nós. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi ben, de bueno, fin de semana.
0: Vostede, aproveitando o domingo para dar un garbeo por a rúa, non?
1: Home, claro, aproveitar estes coletazos do verán, que nos deixen seguir ainda sin paraugas e sin moito... Así que facer.
0: Pues sí, un verán que xa nos está a decir adeus. En horas estaremos xa oficialmente en outono. Bueno, buscamos esas novas sorprendentes que non son fake, que son reais, que a verdade que fanos pensar si este mundo vai polo bo camiño. Bueno, a resposta é xa coñecida. Creo que non, que estamos abocados a extinción. Percorre, isto sacado da Voz de Galicia, percorre 140 kilómetros tras esquecer nun descuido, obviamente, o seu fillo de 10 anos nunha gasoliñeira en Cáceres. Bueno, primeira reflexión, señor Fernando.
1: Bueno, a ver, a primeira reflexión é paras nunha gasolinera e non revisas todo para volver a salir. Normalmente paras a botar gasoil, claro, é unha parada corta. Eso eu vexo casi normal que te olvides dun fillo, se for un can, non. Si fuera un can o un gato, no te puedes olvidar, pero un fillo, yo cago. De bueno, todos los xeitos.
0: Usted ve un día así con retranca, pero es verdad que yo creo que se cuidan más en actualidades las mascotas que a veces los fillos, ¿eh?
1: Yo entiendo que prácticamente sí. Porque, bueno, de todos los xeitos, o fillo también a lo mejor baixó en silencio, también viajaba en silencio. Porque os nenos, como ben sabes, que sempre van...
0: Sí. Bueno, xa lle digo eu que no seu caso, a min isto non me tivera pasado cos meus fillos, eh?
1: Xa.
0: Porque pues de estar que, 140 kilómetros sin abrir a boca, para min como
1: ciencia ficción, eh? A meus pais tampouco lles pasaría cando eu era pequeno, eh?
0: Seguro
1: que se daban conta de que iba no coche.
0: Pero claro, o que un pensa, son 140 kilómetros, oye, que a mellor un kilómetro o dous podes te dar conta, pero 140 kilómetros son moitos kilómetros para non pero darte conta de que atrás vai teu fillo, non?
1: Pero conducimos mirando para diante, non máis?
0: Xa, bueno, os retrovisores tamén están por algo, non?
1: Si, sí, pero non se miran, os intermitentes non se usan. Bueno, en xeral, no coche vamos un pouco... Eu penso que facemos todo ahora mismo como galiña sin cabeza.
0: Pues tuvo que intervir a Garda Civil, ¿eh? Tuvo que ser a Garda Civil que saíra a interceptar a este conductor despistado. Vamos a deixar de ese xeito.
1: Bueno, conductor despistado, mellor non, que conduce moi moi atento, pero despistado en cuanto
0: a
1: pai.
0: A ver, non o pararon para felicitarlo, xa yo digo eu.
1: Non, xa. Pero bueno, ainda gracias que hoxindía temos, claro, dispositivos de lectura de matrículas e cousas que ao final, viaxando polas carreteras nacionais, pues, poden nos localizar fácilmente.
0: Sí, sí.
1: Para algunhas cousas é bon.
0: Bueno, vostede tivo así algún despiste soado no seu pasado que se poda contar, señor Fernando?
1: Home, despistes temos...
0: Temos todos, muchos. Claro, claro.
1: Temos todos.
0: Pero así, aunque que fose simpático.
1: Simpático? Pues eu penso que non moito, porque... A ver, home, de olvidar a alguén, no. Vale. Eso non. Agora, o mellor de levantarse... Mira, pues teño varios. De levantarme o mellor dun sitio sen pagar...
0: Anda.
1: Pero non con intención de facer un simpá.
0: Sí.
1: Pero nesto que estás no na cafetería de todos os días ou tal, estás ali lendo o periódico, cando te das conta, levantas, te marchas, e pois daste conta pola tarde, o día seguinte pagas tres cafés en vez de dous. Pero quero dicir, sí, deso sí. Deso sí. Ou pillar o autobús e baixar na parada que non era. Xa me pasado, por iso te digo que non é tan difícil, que andamos despistados en xeral.
0: Sí, sí.
1: De pillar o autobús e baixar na última parada cando te avisan. E fiti, ostras, en que momento pasei a parada sin
0: pero quedou dormido ou que?
1: Pois algo así sería.
0: Xa, xa.
1: Entreteste, cando te das conta.
0: Sí, xa. Si iba para Vilalba, estou na Coruña, non?
1: Claro, sube para Vilalba ou para Abadía, cando te das conta, chegache a Madrid.
0: Bueno. Bueno, pois ese pai despistado, 140 km sin o seu fillo por estrada, en Zaragoza deteñen a unha muller por drogar o seu ex-home cunha croqueta para roubarlle 27.000 euros. Hai que decir que esta muller utilizou un método infalible, porque quen se pode resistir unha boa croqueta?
1: Claro, é que aí está outra. Eu creo que aí esa foi a clave. Porque se pos ao mellor un tofu, pues sí, o mellor non pica.
0: Un brócoli, ¿no? Por exemplo.
1: O un brócoli, sí, claro.
0: Estaría máis fastidada a causa, sí, pero claro, unha croqueta...
1: Pero claro, unha croqueta... Agora, ben, eu entendo que a croqueta é un alimento que vale pa aproveitar o que sobrou, pero bueno, normalmente...
0: Bueno, antigamente sí era así, ¿no? Que cando sí había cocido, ao día seguinte había croquetas, ¿no? O cando pero, polo tamén aproveitábase...
1: Depende do cocido que se facía. Pero entendo que non todo o mundo leva sempre unhas pestillas desas para mezclar as croquetas. Mm. Pero bueno, oye, son métodos. O que pasa que ao final detuveron, eu non lle valería de moito.
0: Sí, sí. Hai que decir que esta parella estaba en trámites de separación. Supoño que con isto non o mellorou, non?
1: Non, eu creo que non...
0: A mellor fixe unha boa publicidade as súas croquetas a hora de atopar nova parella. Isto pode ser, non?
1: Deu unha reviravolta, pero non sei como lle sairía, eh?
0: Está ben. Bueno, 27.000 euros,
1: Pero bueno, tamén andivo rápido, porque quero dicir, eu non estou acostumado a gastar 20.000 euros nun día, Nunha tarde.
0: Bueno, a ver, si se pon, a mellor sí, non?
1: Non sei. Non sei, pero hai que ter xa... Eu creo que era todo premeditado, né?
0: Sí,
1: iso aí non cola que... Aí non cola que foi a cousa fortuita.
0: Pero bueno, non aclara a nova se a croqueta era de xamón, de marisco, de chocos... Isto sí que non... Ese dato non o teño.
1: A croqueta eu creo que era de bio... Penas desas, ou desas... O tipo do meu que dar Groli.
0: Sí.
1: Groli é... Ela aproveitou.
0: Quedou acroquetado,
1: Acroquetado, sí.
0: Bueno, falando...
1: Eu penso que vai pensar antes de volver a comer croquetas, sí, por moi boas que estén.
0: Sí, sí. É un plato que non coñezo a ninguén que non lle gusten as croquetas, ou todos nenos. A quen non lle gustan as croquetas? É difícil atopar a alguén,
1: sí,
0: que diga, a mí as croquetas, sí, non me gustan.
1: Home, a ver, eu penso que outros moitos produtos tamén que pasa o mesmo, pero a croqueta é unha cousa que realmente aos nenos, aos maiores, a todos.
0: Sí, sí.
1: Eu penso que sí. É algo, un comodín, sí, digamos, na cociña.
0: As croquetas e a música reggae gustalles a todo o mundo.
1: Sí.
0: Bueno, falando de inxerir, atención a isto, en Rusia, un insólito xogo de tronos desafía os participantes a beber de inodoros por un premio en metálico. En fin, xa, estamos unha hora así xa un pouco tal, pero había que dar esta nova, porque isto pasa, isto pasou.
1: Home, isto é unha primicia do marketing mundial, eso con que se puña de moda.
0: De verdad,
1: pero bueno, eu entendo
0: que... Vaya xente por eso, por un íntere de popularidade ou...
1: E funciona, e é porque, claro, saltan as alarmas, cando lees a nova, despois cando lees realmente...
0: Xa.
1: A nova xa te das conta de que, bueno, que foi un acto publicitario e que estuvo, o sea, bastante
0: concurrido, bien, porque, sí, concurrido,
1: concurrido,
0: sí,
1: porque houve participación, a xente picouse, tú date conta que eu creo que o que ao final gañou votou máis de 10 horas despois de beber unha inxente cantidade de líquido, máis de 10 horas sentado no váter aguantando as necesidades fisiolóxicas, que eu creo que de aí ven. Aí van a publicidade, que cando necesites non hai como ter o váter a man.
0: Sí, efectivamente. Primeiro para beber e despois para desbeber, non?
1: Exacto. Eu penso que botar 10 horas despois de beber 4 ou 5 litros de líquido, botar 10 horas sin evacuar,
0: sí, sí,
1: ten o seu mérito.
0: Bueno,
1: penso que gañaban 1000 e pico de euros, eh?
0: Bueno, en todo caso. Vale, a ver, aquí pues, podría haber un pase porque, oye, hai un... digamos un premio económico, podría compensar. Eu o que xa non entendo son eses retos absurdos como o que hubo este pasado verán de defecar nas piscinas. Non sei se enterou vostede de que
1: sí,
0: foi unha
1: sí,
0: moda.
1: Sí.
0: Eu non sei. Eu si vexo alguén que fai isto, eu non sei o que lle fago, pero e nin o vou decir, no, que non quero tampouco.
1: Eu fago lle unhas croquetas. Sí,
0: directamente.
1: É que esas cousas tamén. Esta xente escápaseme.
0: Sí.
1: E despois o
0: de onde sai esta xente? Quero decir, cando un levantas un día e dice, bueno, pues hoxe porque queda moi igual,
1: vou cagar na piscina municipal.
0: Sí, efectivamente. É o que teño que perder.
1: As consecuencias que tivo que despois lees, hai que pechar a piscina.
0: Esta xente vota, Esta xente vota despois.
1: Sí, así vamos.
0: Esta xente vota despois,
1: Así vai.
0: Sí, pero houve piscinas municipais que tiveron que estar pechadas varios días en pleno verán.
1: Claro.
0: Por cuestións de desinfección, porque houve o gracioso de turno, pues que non tuvo mellor ocurrencia.
1: É que eu entendo que ao mellor un neno pequeno, pois, que se lle escape ou que non avise.
0: Eso é outra cousa, sí.
1: Pero isto xa é incomprensible.
0: Pequenos non eran. A ver, pequenos de cabeza, sí, unha neurona,
1: sí,
0: nada máis, non?
1: Unha é dando reviravoltas por dentro.
0: Polo demais, xa lle digo que non eran moi pequenos. Bueno, xa falamos así de cousas non demasiado agradables, pero había que falar delas, que caramba.
1: Sí.
0: Como facemos todos os domingos.
1: Xa, en as noticias, a que ibas facer?
0: Se acaso, non sei.
1: A realidade supera a ficción.
0: Sí, é verdade. A ver se para a vindeira semana temos cousiñas máis agradables, oído, tacto e tamén olfato. Señor Fernando, parécelle.
1: Sí, retirámonos logo e vamos a ver se facemos unhas croquetas para ganar 27.000 €.
0: Sin droga no colacao. Señor Fernando, grazas, ata vindeira semana.
1: Grazas, bo día.
2: Radio Voz. ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Mañá Luz comeza a 48 semana de cine de Lugo, da que falamos con Manuel Curiel, director. Manuel, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: 48 anos xa detrás deste evento, nesta ocasión, reivindicando a Sétima Arte como parte do patrimonio cultural inmaterial da cidade amurallada, e así, non?
1: Pois sí, 48 anos ininterrumpidamente penso que é suficiente aval como para todo eso.
0: Bueno, cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Bueno, novedades máis ou menos, vamos a seguir na mesma línea, vai haber varios homenaxes, vai haber unha programación especial infantil que vamos fazer en horario de mañá na Casa do Saber para os colexios para os nenos do Colexio do Centro, e vai nos servir tamén de experiencia, a ver se podemos seguir así todos os anos, dedicarlle a algún barrio, a algún sitio para que os nenos salgan por 2 horas por la mañana, en vez de pasear, pues que vayan ao cine con seus profesores.
0: Bueno, espallar o cine por a cidade, non? Sería a idea.
1: Sí, máis ou menos así, pero para esa edad.
0: Cantas cintas, cantas proxeccións se presentan a esta semana, ¿no, Manuel?
1: Bueno, pues vamos a pasar un total de 135 películas durante estes 7 días, repartidas nas 2 distintas seccións, en as distintas salas, pero foi un total de 135 despois de haber recibido máis de 1500. Fixemos unha selección e quedámonos con estas 135 que vamos a pasar.
0: Bueno, facer esa selección, todo ese visionado de máis de 1500 chegadas, necesitan moito tempo e tamén moito criterio, non?
1: Necesitamos sobre todo tempo, porque ten en conta que somos 5 persoas dedicadas exclusivamente a isto, estamos dedicando desde o mes de xaneiro unha media de 8-10 horas diarias, o sea que eu acordome esta última Semana Santa, estuve encerrado nunha casa e ali botei cerca de 15 días sin salir.
0: Bueno, para que nos facamos unha idea, non? Do traballo que hai detrás da selección do cine protagonista desta 48 edición. Bueno, 2 seccións, recordamos cales son, e tamén cales son os marcos onde poderemos acudir ás proxeccións. Manuel.
1: Mira, no auditorio podemos ver o mellor do ano, as mellores películas do ano pasado e deste, e logo a sección oficial pola noite. Na Biblioteca Provincial irá un ciclo de cine de estreno, cine español, cine inédito. Na Diputación Provincial irá o cine documental e os homenaxes que dedicaremos a distintas personas ao longo da semana. Logo na Xunta de Galicia irá todo varios ciclos de cine galego e tamén un ciclo dedicado a unha de romanos, titulamos, que coincide precisamente co aniversario do Ar de Lucus e do Bimilenario de Lugo. Ajá. Logo tenemos os outros 2 ciclos, que son o ciclo de películas a concurso, as curtas de cine galego, e as curtas tamén son cine, que irán no Bello Carmen. Eu coido que o mellor que se pode fazer o espectador é dicir, coño un programa, temoslo repartido por aí en libros, editamos un periódico que é unha preciosidade, e digo, eu vou fazer a miña propia cartelera. E vou me dedicar, pois, vou a ver cine galego, vou a ver este cine, vou a ver claro. En fin, hai donde elixir, tocamos todos os géneros. Tan as películas, prácticamente todas as películas que se produxeron en Galicia ao longo do ano. Todo o cine galego, cine español, cine de todo o mundo. Pois a elegir.
0: Bueno, que non teña acceso a esa revista que os editades cada ano, que non sexa de Lugo, ou sendo de Lugo, que non obtivera un exemplar, onde en internet temos acceso a toda a programación, a todo o programa, sí. Manuel.
1: Está esa revista, está editada en internet, está todo o programa, en fin, entrando en Semana de Cine de Lugo xa te leva directamente a página, podes consultar ali todo, incluso 2 anos anteriores.
0: Bueno, entendemos que con máis de 130 e pico proxeccións habrá cintas de todos os continentes, non? Cal sería o país máis lonxiano de onde chega material a exhibir nesta edición, Manuel?
1: Mira, mira, donde más películas recibimos, desde logo, é do Brasil, ¿eh? Primeiro España. De España recibimos moitas, moitísimas. Pero logo sigue de Brasil. Brasil tamén moi, fai moito, moito, é moi bon cine, ¿eh? E logo, pois, pues, prácticamente, en países que eu tiña que mirar en internet para saber onde estaban esos países.
0: Sí, sí. Bueno, o que fala efectivamente da importancia que ten esta semana de cine con tantas posicións que e con tantas cintas, non, que chegan dende moitos puntos, dende moitos países. A nivel económico, todos os anos falamos do traballo que dá, non, sacar adiante todo este programa. Evidentemente, non sería posible sin ese arduo é desinteresado, non? Esforzo que fai o colectivo FON Muñá, pero obviamente necesita tamén da implicación das institucións, das administracións, Manuel.
1: Hombre, naturalmente que sí, precisamente por eso facemos, polo público e polas administracións, senón seríamos imposible. Que ten en conta que debemos de ser o único festival do mundo que non dá premios en metal. Todos os festivales, todos, que al grandes ou pequenos, sean de onde sean, o primeiro, a película ganadora leva un premio, leva un trofeo e un metálico. Aquí no, aquí solamente leva un trofeo. Entonces, pero a xente acude igual, eu vexo películas que me veñen que están premiadas, que foron premiadas nos festivales máis importantes de todo o mundo. Xa te digo, o festival, a Semana de Cine de Lugo, conócese precisamente por eso, desde logo pola seriedad, naturalmente, pero tamén porque polas boas proyeccións que damos e que porque pasamos películas que interesan, que interesa que a xente vexa.
0: Uh-huh. É un tamén unha oportunidade, non, de ver películas que noutros circuitos, os máis comerciais, pois é difícil, non? Por lo tanto, para os amantes do cine, esta semana é moi moi agardada, non?
1: Sí, claro, no, eso sempre foi. É dicir, nosotros estábamos un poquitiño escapados do cine comercial. Tocábamos prácticamente a cine que apenas se veía en Lugo. Tuve en conta que, excepto os cines Codes, que nos pasan algo de cine que para poder de cine bon, o resto é prácticamente todo cine comercial. É dicir, pues gracias á Semana de Cine, isto foi salindo para diante.
0: Bueno, despois de casi 50 anos, Manuel, creo que a Semana de Cine tamén é un termómetro de estado, non, do que se está a facer. Agora falo a nivel de Galicia, non, do cine de Galicia. Cal sería unha reflexión sobre esa evolución en casi medio século de vida que tenga a Semana de Cine?
1: Bueno, o referente ao cine galego pois é moi importante. Nosotros, desde a primeira Semana de Cine, se tú colles o catálogo aquel pequeniño de 3 páxinas que fixemos na primeira Semana de Cine, ali xa había películas en galego. Había 5 ou 6 cortometraxes que estaban de moda, estrenámoslos nosotros. A película de Chano Piñeiro, Sempre Sonxa, estrenouse en Lugo. É dicir, sempre miramos un poquitiño para o cine galego. E prácticamente este ano pasamos todo o cine galego, incluídos moitos dos premios Maestro Mateo otorgados. No. Uh-huh. Bueno, ano pasado non, este ano todavía.
0: Bueno, pues hasta aquí a Semana de Cine de Lugo, tanto é así que mañá luns dará comezo. Detrás, como sempre, o colectivo FON Muñá, Manuel Curiel, e o seu director, foi quen nos deu toda a información, quen lle ofreceu a audiencia de Radio Voz todo o que trae consigo. Manuel, todo un placer, como sempre, que sexa un éxito.
1: Mañá, a partir das 9:30, espero vos a todos no auditorio para asistir a inauguración, poder... contamos con Abraham Cupeiro, que nos vai fazer aí unhas cousas moi raras, e logo, pois, vamos a empezar xa ca primeira película que entra a concurso dentro da sección oficial. Gracias.
0: Convite feito, seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz 103.3.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 12 y media, seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, situándonos a Arestora, no morrazo. Cangas vivirá vindeira fin de semana, unha nova edición de A Defensa da Vila. O noso convidado é Francisco Graña, directivo da Asociación do Mesmo Nove. Que tal, Francisco?
1: Moi ben, hola, moi bons días.
0: Bueno, como lle explicamos ao inicio de Radio Voz, a que non é da zona, que é esa Defensa da Vila, así para, a modo introductorio, podremos decir que é unha festa de recreación que nos remonta ao século XVII, non sei se isto é no certo.
1: Sí, está no certo. Para quen non conozca a historia, vou a facer un percorrido moi breve. No século XVII, despois da Batalla de Lepanto, o imperio no que perdeu o imperio musulmán a mans digamos que do Papa e da flota católica, o imperio turco berberisco vengouse en forma de piratería polo Mediterráneo. Aprenderon a navegar e ser capaces de chegar máis longe, entón foron arrasando, facendo esclavos por todo o Mediterráneo. Chegaron a Ría de Vigo. Que pasa? A Ría de Vigo estaba defendida, Bayona estaba defendida, Vigo estaba defendida, intentaron entrar os piratas turco-berberiscos tanto en Bayona como en Vigo, e non foron capaces porque estaban defendidos. Entón toparon no morrazo un sitio moi fácil polo que entrar, porque non estábamos defendidos. Entraron por Tomayo, entraron por Cangas. E arrasaron Cangas. Os piratas arrasaron Cangas, queimaron barcos, gando, fixeron esclavos, pedían rescates. E despois de esa primeira parte da invasión turco-berberisca, na nosa zona viviuse uns anos de moita hambruna e moita pobreza. Porque imaginarvos, non había formas de ir a pescar, moitos dos homes que por aquel entonces se dedicaban tanto a cultivar como a pescar, que se dedicaban a un sustento familiar, pois desapareceron. E a raíz de eses anos de hambruna e pobreza, emerxe a figura de María Soliño e outras 5 viúvas máis que tiñan poderes na iglesia, que tiñan posesións. Acusáronas de bruxería para quedarse con todo. Aparece a máis representativa de estas mulleres é María Soliño, porque estaba casado con Pedro Barba, que morreu no ataque, no primeiro ataque, morreu na playa de Rodeira, xunto ao irmán de María Soliño tamén. E se conoce tamén a historia de María Soliño seguramente porque estaba casado con Pedro Barba, que era o maior capitalista que había, era o que repartía os cupos de pesca, donde decía donde podían ir a pescar os barcos, o que os mariñeiros lle daba, o que os en día ainda lle seguimos chamando quiñón polo ben que pescaron ou polo que foron capaces de traer para a terra. É unha historia que está escrita, que está documentada, que a temos da man de historiadores, que é unha historia que o que facemos é conmemorar estes feitos históricos que, como ben dixeche, no século XVII, no ano 1617 foi a invasión, o xuízo de María Soliño polo Tribunal da Inquisición xa foi no ano 1621. E isto é o que facemos este fin de semana. Adornamos desde o viernes pola tarde, adornamos todo o fin de semana con actividades culturales, con xogos para nenos, con rutas guiadas por Cangas, no que da man da Asociación Illa dos Ratos van explicando como foi a historia, hasta que o colofón final do fin de semana é a representación teatral, na que participan máis de 20 asociacións, son unhas 200 personas, que está feita da man dunha compañía teatral profesional que se chama Teatro de Ningures. A partir das 7 faise a recreación de Cangas 1617 no reloxo da Alameda Vella de Cangas. E ás 8 desembarcan os piratas no muelle. E a partir de aí, pois, vaise facendo un percorrido polo noso concello. Hai 6 escenarios diferentes, todos na rúa. É dicir, a obra teatral vaise movendo de escenario a escenario pola rúa, ata que remata co xuízo de María Soliño na Plaza do Concello.
0: E ese será o colofón a varios días de festa, de celebración e de historia. Bueno, estuvo moi ben resumido. De verdade que sí, sobre todo para a xente que non é da zona, Francisco, para que se fagan unha idea do que aí pasa, vai pasar a vindeira fin de semana. Que edición se celebra desta Defensa da Vila?
1: Pois mira, continuadamente é desde o ano 2017. Fixéronse edicións anteriores, pero puntuales, non tuveron continuidade, non foi feita ano a ano. Desde o ano 2017 sí que se foi a recreación todos os anos, incluso nos anos da pandemia, os actores iban con mascarilla polo... íbamos con mascarilla polo... porque eu tamén participo como na obra de teatro, íbamos con mascarilla polo centro do povo. Algún ano tuvo que facerse no auditorio por mal tempo, pero vamos, desde o ano 2017 fai sin ininterrumpidamente. E a idea é continuar, porque agora unha a obra de teatro xa está moi consolidada, todo o que acompaña a obra de teatro xa está con unha tradición moi grande, eu creo que vai a continuar ano a ano.
0: Como é a implicación da veciñanza nesta festa de recreación?
1: Pois mira, a verdade é que é curioso, porque hai unha diferencia moi grande con festas. Bueno, nos gusta nos chamarlle conmemoración, porque realmente é unha conmemoración Aceptado. Histórica. Non o vivimos tanto como unha festa, sino como a conmemoración duns feitos que aconteceron e que están escritos e que cada vez están máis arraigados dentro do povo. A implicación, eu podo che decir que hai xente que participa na obra que chega a chorar, porque se sinte identificada cos feitos que pasaron, coa injustiza, co que lle pasou a María Soliño, as mulleres. Si estas mulleres que antes te vos comentaba aquí na radio, seguramente si estas mulleres non estuviesen viúvas, non lles pasaba o que lles pasou. Entón, a injusticia da muller, o tormento por non ter un home que te defenda, pois digamos que moita xente se ve identificada en toda esta historia. A parte do que son os actores en sí, a implicación da veciñanza, pois como vos deixen ao principio, hai unhas 20 asociacións, entre asociacións folclóricas e culturales, que participan no desenvolvemento da toda a obra. Hai cantareiras, hai músicos, hai tema de sonido, audio, vídeo. Está implicada moitísima xente, como vos dicen antes, cerca de unhas 200 personas.
0: Caramba, pues fala efectivamente da importancia que ten para Vila, para Cangas, esta conmemoración. Agora bueno decir, ben Francisco, recordamos os datos, guía rápida de usuario, en este caso de posibles visitantes, cales serían os entres máis importantes que deberían de ter en conta para non perderse, cando menos, o máis florido desta nova edición da Defensa da Vila?
1: Pois mira, a bote pronto, vale? Así, sí, a grandes rasgos, vou a decir que o viernes pola tarde abres o mercado, temos un mercado artesanal e tradicional, con gastronomía, con artesáns, vai haber demostración de oficios antigos en directo, e iso vai a ser o viernes. O viernes tamén se vai a apertura da exposición, temos unha exposición de elementos de navegación antiguos que vai da man de outra asociación de aquí do Morrazo, que se chama de Banceiros do Mar, e das alfombristas de San Martiño, que todos os anos nos preparan unha alfombra. Este ano a alfombra deles é un pouco diferente, porque é unha ollada dende outro lado, e dende a vista dos piratas desembarcando en Cangas vai a ser a imaxe que vai a proxectar esa alfombra. E despois o viernes estamos facendo xornadas culturais nos coles, explicando toda esta historia. Todos eses coles que participen van a ter entradas gratuitas para as atraccións, porque temos atraccións de madeira, de movimento mecánico, e temos unha zona de xogos enorme gratuita para nenos, que os facemos, son xogos de madeira que os fai unha asociación que se chama Juan 23, que é unha asociación aquí de Cangas de aquí de Morrazo, e facemos o día do neno. O viernes pola tarde as atraccións están a mitad de precio. As atraccións as temos baratas, porque costan 2,50 cada viaxe, e o viernes pola tarde as temos a mitad de precio, para que todo o mundo poda disfrutar da tarde sin, digamos que, aforrando un poquinho. y tener que sacar tantos cartos do peto. Ese sería o viernes que damos o pregón, e despois o sábado será unha xornada familiar abertamente para os nenos. Temos obradoiros, temos rutas guiadas, temos un desfile dun dragón para darlle un toque mitolóxico a todo que a tema o tema das meigas, todo o que pasou con María Soliño. E despois o sábado repetimos ruta guiada polo concello. Temos outra vez actividades infantis, temos o concerto de Codia Miolo, que é un dúo que fai un espectáculo infantil, e despois temos outro espectáculo que é a Pitonisa Felisa, que é unha pitonisa cómica que vai a estar tamén polo concello. Antes da representación, que a 7, o pobo vístese de 1617, hai recreación de como se vivía no 1617, xogos populares, redeiras, ata que a 8 desembarcan os piratas e cambia todo.
0: Francisco, quedámonos sin tempo. Temos, creo que unha idea moi fidedigna do que vai acontecer aí en Cangas con esta nova edición da defensa da vila, que pinta moi moi moi ben. O gallá podades ao longo de moitos anos seguir con ela, con esta conmemoración deses episodios que nos remontan ao século XVII, e seguir recordando, claro está, a figura de María Soliña. Algo máis que engadir, Francisco?
1: Nada máis, para xente que veña de Vigo, que ven moitísima xente de Vigo, recomendámoslle que veña en barco.
0: Sí, claro.
1: Que o máis sinxelo, porque dalles tempo a voltar a Vigo no último barco, que é o barco das 10. E así é máis cómodo, non teñen que coller o coche, non se forman atascos, van e veñen tranquilamente, dan un paseo a un barco, que ainda por riba casi un paseo turístico aquí, cruzar a ría.
0: A ver, que sí. Muy boa recomendación. Francisco Graña, directivo desa asociación a defensa da vila. Grazas e ata vindeira ocasión.
1: Gracias a vos, gracias por deixarnos, pois, darlle voz a defensa da vila de a María Soliña.
0: Nunca mellor dito, con outra voz en Radio Voz. 12:42, pausa e abrimos as nosas voces viaxeiras.
2: Radio Voz.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo. A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
8: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero. Siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.

0: Como cada domingo, abrimos as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo. Que tal, Agustín?
1: Que tal, bo día. Aquí hoxe non vamos chorar como recangas, eh? Vamos
0: a...
1: sí. Decía, vai a chorar a Cangas que pagan un real e dan unha taza de caldo. Bueno, pois nos, nesta sección de viaxes, non choramos, ao contrario. Vamos ese lema que ten Radio 2 de alegría de vivir e de falar de viaxes, como cada
0: bueno. Domingo. Si sabes que Cangas é da Galicia que mira, despois está a Galicia que vemos, non? Cangas está en nos que miran. Bueno, hai unha semana falábamos xa algo de viaxes en grupo, falábamos do inserso, pero hoxe queremos afondar nesto de viaxar nun grupo organizado. Porque isto ten moitas ventaxas. Cero preocupacións, logísticas con itinerarios optimizados, a tensión desa planificación pois non existe. E facelo cunha axencia especializada pois é certamente interesante. Coñecemos xente, disfrutamos de experiencias, facémolo en compañía. Dito todo isto, hoxe creo que temos un convidado que me gustaría que presentaras, Agustín.
1: Sí, a vos, porque bueno, pues viajar en grupo siempre es apetecible. Además, hoy tenemos a fortuna, porque vaya, ven viajar con nosotros José Fernández Seijas, que sabe moito de viaxes tanto de receptivo como de emisor. E vamos a falar dunha axencia especialista en circuitos culturales e de lecer. O sea que nada, xa está a escoita. Benvido a esta sección de viaxes, querido José.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy agradecido de dar a oportunidad de contar un poquillo as experiencias nosas no mundo dos grupos.
0: Bueno, ao contrario, seguro que vai ser de moito interese para a nosa audiencia. Agustín, quero que coordines ti esta entrevista, porque falares entre profesionais e vas a facer as preguntas máis oportunas.
1: Sí, efectivamente. Querido colega, vos días. Bueno, pues podríamos decir que, bueno, viaxar con grupos sempre esos valores engadidos, non? Que, bueno, pois, fora estrés, aforramos de tempo. Pero cal o perfil do cliente que viaxa con Libertravel nos teus grupos?
2: Pois, Agustín, mira, o noso perfil de clientes é moi amplio. Pero si hai algo, digamos, que nos define especialmente, ou que define especialmente a Libertravel na xestión de grupos, é a experiencia na organización dos viaxes dos colectivos, vale? Traballamos con múltiples colectivos, con colexios, con asociacións de maiores, con colectivos de grupos de amigos, de familiares, así como tamén traballamos na parte de empresas, tanto de viaxes corporativos, de viaxes intensivos, etc. É dicir, o coñecemento, digamos, moi moi permeabilizado de todo as diferentes formas de colectivos de viaxar.
1: Sí, bueno, supoño que como que quer viaxe hai unha elaboración, non? Hai un proceso. Desde que un colectivo pois contacta con Libertravel, como sería a vosa xestión, non? Como sería esa mistura de ingredientes para facer esa cocción desa viaxe desexada?
2: Pois mira, nos o que, digamos, o que nos diferencia un pouco é que non nos limitamos a vender un grupo, a vender unha viaxe, sí. Vale? O que buscamos é encargarnos un pouquinho de escoitar o cliente, primeramente, porque moitas veces hai que escoitar e hai que saber un pouco a idea e un pouco o que o cliente quere. Entón nos encargamos de diseñalo, coordinalo, de principio a fin. É dicir, aquí un pouco é a tranquilidade que lle aportamos a ese cliente de que dende un minuto un teña, digamos, o noso asesoramento e a coordinación e o diseño dun viaxe adaptándonos ás necesidades e ás características de cada un dos grupos. Non existe unha viaxe estándar para nós, é dicir, escoitamos o que busca, o que necesita cada cliente e o que espera da súa viaxe. Sabes, e a partir de aí, bueno, diseñamos a súa proposta en base ao que nos conta, ¿no? É unha realidade, ademais, Agustín, que hai moitos dos nosos clientes xa son clientes habituais, porque síntense, digamos, cómodos e síntense, de alguma maneira, respaldados por a nosa xestión.
1: Claro, porque además viajar siempre con expertos fideliza, está claro, ¿no? Porque al final, como ven, apuntas ti, viajar un ano, ya sabes sus gustos o las inquietudes que o que o cliente necesita y precisa, ¿no? Falabas muchas cosas, ¿no? De esa man amiga y tal, pero ¿cuáles serían los valores, puntos fuertes que achega Libertravel, pues, por ejemplo, para esos viajes de grupos?
2: Pois eu diría que o que aporta o diferencial que pode ter Libertravel é, bueno, pois, da

0: cuestión que hay muchos de nuestros clientes ya son clientes habituales, porque síntense, digamos, cómodos, síntense de alguna manera respaldados por la nuestra gestión.
1: Claro, porque además viaxar sempre con expertos fideliza, está claro, ¿no? Porque al final, como ven, apuntas ti, viaxar humano, xa sabes os gustos, o as inquietudes que o cliente necesita e precisa, ¿no? Falabas moitas cousas, ¿no? De esa man amiga e tal, pero cal serían os valores, puntos fortes que achega Libertravel, pues, por exemplo, para esos viaxes de grupos?
0: Pois eu diría que o que aporta o diferencial que pode ter Libertravel de alguma maneira como a personalización dos viaxes. É dicir, isto, como decía antes, non facemos viaxes estándar, facemos viaxes personalizados para cada grupo, ¿verdad? Digamos que ademais un dos valores que creemos que é moi importante é o seguimiento durante toda a viaxe. Para nós é fundamental xenerar unha confianza e tranquilidade antes de que xa comece o viaxe, que o cliente sepa que detrás de cada viaxe existe, hai unha equipa de que coñecen o viaxe, que coñecen o grupo e que está pendente en todo momento de cada detalle, de cada xestión que pode surgir no viaxe, porque o viaxe, bueno, pues como todo, poden empezar e sobre o percorrido dos mismos pode surgir cousas. E digamos o valor que ten Libertravel aí é estar sempre pendente en todo momento do viaxe dos clientes que estén disfrutando da viaxe. Darlle a tranquilidade de que estén só para disfrutar, non para preocuparse de ninguna outra cousa.
1: Efectivamente, ese H24 que decimos os profesionais, non, que casi hai que estar chegaches, entraches o avión, en fin, estas cousas que sempre creo que o valor, non, o valor que dan os clientes de viaxe justamente é que o cliente precisa, non? Porque cando falamos de grupos, querido José, claro, grupos pode así decir, que grupos? Pues grupos temos pues desde tercera edade, estudiantes, Camino de Santiago. Vos sodes especialistas en alguno, ou que tipo de colectivos adoitan viaxar con vos? E supoño que ademais que cada grupo as súas características, non? É dicir, non é o mismo mellor un grupo de terceira edad que busca mellor un aloxamento máis perto do centro, porque prefiere pues, salir a dar unha volta, que a mellor un grupo de estudiantes que busca mellor pues, aforrar un pouco no carto e que o establecemento sea un pouco máis sencillo neste caso, non?
0: Sí, correcto. É dicir, cada grupo é totalmente diferente. Evidentemente, un grupo de estudiantes que a máis agora comeza a campaña de das peticións dos estudiantes, acabaron de comenzar os colexios e entón, bueno, pois o estudiante empeza o estudio e xa está pensando na súa viaxe, non?
1: Pasou-nos a todos eso, non penses que é unha cosa que é unha cosa dos 26, sempre desexamos estas cousas, non?
0: Sí, correcto. Entón, pois, bueno, agora estamos nesa campaña que vai empezar a comenzar a chegar as peticións e os presupuestos de do que cada colexio quere, non? Entón, claro, a viaxe dun colexio, busca un colexio normalmente que quere combinar pois, a parte educativa, xunto a parte cultural, e, por supuesto, as actividades lúdicas, facendo pois, parques temáticos, multiventura, todo aquilo que os nenos pois, disfrutan moitísimo. Entón, bueno, os viaxes de estudiantes pois, buscan conseguir que en este caso Libertravel lle dé pois a tranquilidade, como dicía antes, do viaxe e ademais pois bueno, un precio calidade adecuado, axustado a cada cliente, a cada perfil. E despois bueno, pois diferentes grupos de terceira idade onde están pois bueno, máis pendentes de buscar pois destinos culturais que lle gustan descubrir novos destinos e de alguna maneira pois coñecer sobre todo pois, bueno, a xeografía española e xa cada vez máis se animan a descubrir destinos por Europa e demais que bueno, pouco a pouco se han ido saindo un pouco dos viaxes de por a península e se van pouco a pouco animando a viaxar tamén por Europa e demais.
1: Ao final, que ademais, José, perdón, que ademais a xente que escolle Libertravel para viaxar a Europa tamén por esa tamén esa seguridade, non, que ten, pois pues, digamos, salimos fora do noso estado e tamén pois pues, vamos en presencia porque bueno, pois pues, xa pode haber un problema máis de pasaporte, o sea, un tema máis de pasaporte, un tema incluso a mellor pois pues, de un seguro un pouco máis forte, en fin, eso tamén aporta tamén que a xente vaya máis

0: a Liber Travel que pues hacerlo por efecto una mano mellor, ¿no?
1: Por supuesto, sí, por supuesto. Sobre todo da man da nosa responsable do partento de grupo de Lisa Ramos, ela transmite esa cercanía, ela transmite esa tranquilidade, ela transmite aos colectivos como vai a ser todo o viaxe, de alguma maneira falle ver un pouco como vai a como van a viaxar, como vai a Liber Travel a estar pendente de cada servicio, facéndolle de alguma maneira pois de enfocalos no que no disfrutar do viaxe máis que estar preocupados do viaxe. É dicir, o colectivo cando viaxa con Liber Travel sabe que ten a viaxe toda planificada, organizada, sabe toda a información con antelación, por suposto, e ademais confía plenamente no que está organizado para eso, para ir a disfrutar, para ir a visitar, a coñecer e a disfrutar do viaxe. Tamén é moi importante, cada vez, sigue sendo, xa foi e sigue sendo, moi importante a parte gastronómica. É dicir, sobre todo os galegos que nos gusta ben comer, como claro. Os galegos, pois os viaxes, se coida moito a parte gastronómica para que teñan, de disfrutar de cada unha da gastronomía típica de cada zona, non? Que creo que é importante.
2: Si me permitides, antes sí, claro. Falaba desde o camiño de Santiago, José, lembrando que no 2027 temos a nosa Covéo. Como ves o deseno de Galicia para grupos con esa circunstancia?
1: Pois vexo moi interesante porque, é un evento, como sabemos, que ocurre cada 6 anos e hai moitos colectivos que buscan moito a parte cultural, religiosa, tamén gastronómica, como dixía antes, pero sendo un evento que non se pode facer cada ano, que é un evento que vai cada 6 anos, é un atractivo moi importante para colectivos, sobre todo para colectivos maiores, é dicir, asociacións de terceira edade, asociacións de maiores e demais, nos demandan moito este destino de Galicia para este próximo Xacobeo. Creo que vai ter moito éxito, creo que hai unha expectativa moi moi boa de cara a este próximo ano. Estamos a recibir xa demandas de peticións para o próximo ano para vir a Galicia, para darlle o abrazo ao apóstol, para cruzar esa Porta Santa e para disfrutar de todo o impresionante que ten Galicia en todos os sentidos.
0: Sí. Eu quería apostillar que evidentemente a xente vai a Compostela porque evidentemente é o fin do camiño, pero é verdad que tamén percorren esos tantos camiños que temos aquí en Galicia, percorren todo prácticamente a comunidade, ¿no? Es decir, tamén é ese camiño tamén é un gran prescriptor de outras zonas, de outros territorios nosos, ¿no? Esa xente que vai pues, o camiño francés, o camiño inglés, o camiño portugués, que tamén percorre esas 4 provincias, que tamén é unha forma tamén de que despois esa xente que fai con Liber Travel os camiños, esos viaxes de grupo, pois tamén a mellor despois podan recuncar a Galicia para ver isto. Non sei se compartes isto, José, ti, que ao final é unha forma tamén de prescribir a nosa comunidade, non?
1: Totalmente, Agustín, porque ademais anos atrás viñan moito os grupos de colectivos que viñan esos anos xacobeos, viñan moito enfocado a estadía nas Rías Baixas e despois vamos un día a Santiago a dar o abrazo ao apóstol e a gañar o xubileo, non? Pero ahora vai mudando e a xente percátase de que hai varios tipos de camiños, o camiño francés, como dirías, que é o que máis éxito ten de todos, o camiño inglés, o camiño primitivo, o camiño portugués. Entón agora estamos encontrándonos con demanda de grupos que queren facer, digamos, ese camiño en colectivo, en grupo, non de forma individual, pero queren facer esos outros camiños e esa maneira de dar a coñecer outra Galicia que moitas veces se descoñece por eso, por falta de coñecemento de esos outros lugares, non? Entón hai camiños, por exemplo, o camiño inglés, que recorre a parte alta de Galicia, ou a extensión a Fisterra, que é moi, cada vez máis tamén demandado, e máis a xente queda moi sorprendida de esa outra Galicia, que é un pouco máis descoñecida para os grupos, e que o Camiño Santiago fai, con esas variantes, fai que o visitante coñezca máis en profundidade esta nosa terra.
2: Antes de rematar, José, quería preguntarche Pues si de verdade é un mercado que medra o de singles. Bueno, eu vou decir solteiros e solteiras que sobran os anglicismos. Eu dende fora diría que sí, pero dende o sector, como percibides?
1: Nos percibimos que ano tras ano crece e aumenta o viaxe en grupo. Eu creo que a viaxe en grupo é unha modalidade de forma de viaxar que vai ter incluso un crecimento exponencial de aquí a futuro. Creo que un das cousas que animan a xente a viaxar en grupo é, aparte de ir a coñecer lugares que non coñecen, de disfrutar de gastronomía que hai nos lugares, etc., é a relación que se fai de amistade nos propios grupos. É dicir, é increíble, hoxe en día hai moitas persoas bueno, que non teñen facilidade para socializar, non? Ou que, como dicimos, estamos nun mundo hipercomunicados, pero ao mesmo tempo estamos moitas veces un pouco sós, non? Entón, o viaxe en grupo é unha maneira de socializar con outras persoas que coñecen en ese viaxe e que acaban facéndose amigos e que despois se animan a outros viaxes apuntándose xuntos e fan esa maneira de ser unha viaxe non solamente como viaxen tal, sino de unha maneira de socializar con outras persoas que non coñecen e que a viaxe fai que se coñezan e que se poden chegar a crear amistades e demais con eso.
2: Sin
1: entón,
2: duda.
1: Creo que é un activo ou unha forma que a xente, moitas veces pensamos no cliente que se anima a facer un viaxe en grupo porque a maior cree que así lle sale máis económico, viaxar xunto pode ser máis económico, ou tamén porque lle organizan todo e non ten que estar pendente de nada e montan un autobús ou un viaxe como sea e de alguna maneira xa queda tranquilo sabendo que ten un guía que os leva, que os trae, que lle organiza todas as visitas e demais. Pero hai un factor que eu creo que é o que está animando cada vez máis a xente a viaxar en grupo, que é esa parte social do viaxe, esa parte
2: exacta. Explicáselo moi ben, un mundo hiperconectado, pero ás veces estamos moi moi hallados, non?
1: Totalmente.
2: Foi de verdade moi interesante hoxe recibirte nestas voces viaxeiras, José González, que é representante de Liber Travel, esta asencia pues especializada en viaxes de grupo. Agustín, non sei se queres engadir ti algo máis.
0: Nada, José Fernández é un bon amigo, un colega, sempre un acerto invitar a xente do sector. Eu, cando falaba de esos... De
2: perdón, palabras, que dicen González, cambié yo apelido y efectivamente sí, Fernández.
0: Sí, sí. Decía eu que nos temos tamén aquelas viaxes de parroquia, lembrades, José, Félix, cando facía esto, sí. Que era sesión de día, non? Que facía o cura, bueno, pues al final tamén son viaxes de grupos, hoxe en día, evidentemente, son de máis tempo, con maiores experiencias, pero en cualquier caso, tamén eso é a forma de socializar e de conocer xente. Hoxe en día estamos unhas ferramentas no teléfono, pero a forma mellor de falar, de persoa a persoa, con unha paisaxe fantástica, vendo a mellor a Torre Eiffel ou incluso calquer recuncho do noso país, tanto Galicia como o Estado, e polo tanto, pois, para menos, José, pois, aportar esa cultura, ese querer a Galicia para a xente que ven desde aquí, a xente que ven fora da nosa comunidade. Parabéns.
1: Pois, eu quero agradecer a oportunidade de transmitir todo isto na radio e que seguro que nos está escoitando moitos que viaxen en grupo e que estarán de acordo con nós e que estaremos encantados de que sigan viaxando e confiando en Libertad para facer os seus viaxes en grupo no futuro.
2: Agustín, José, grazas aos dous, pechamos as voces viaxeiras, ata o vindeiro domingo.
0: Ata o vindeiro, chao.
1: Moitas gracias.
2: Nos minutos, en tempo xa do noso palco, imos subir o mesmo a coral Aires de Bergantiños.
3: Radio Voz 103.4.

0: Encarándose a otro final de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 20 de setembro. Asiña, no noso palco, insisto, a Coral Aires de Bergantiños, co seu director Xairo Campos. Despois, irémonos ata Ourense para falar da 24ª Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, Termatalia, que se vai celebrar a vindeira semana xoves e venres. Poderemos saudar ao director de Expo Ourense, Rogelio Martínez. En o noso tempo gastronómico do Forancho, imos coñecer o primeiro whisky elaborado en Galicia, de Leria. Faremolo na voz do maestro destilador Pepe Alvela. Antes, imos recordar como chega o tempo nestas derradeiras horas de semana e de cara ao comezo da vindeira. Ana Laje, Meteo Galicia, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Nevos matinais en zonas do interior que darán paso a tempo seco e soleado en toda Galicia. Temperaturas en lixeiro ascenso, xa serán moitos os puntos, sobre todo da metade sur da comunidade, que superarán ampliamente os 30 graus, e os ventos que sopran do nordeste, frouxos en xeral, moderados no litoral norte-noroeste, con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é o que temos para o día de hoxe, mañá e pasado tamén unha situación moi semellante. En realidade, ata o mércores imos continuar con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación de nortes, o que hai que engadir a entrada dunha masa de aire cálido e latitudes inferiores. Esta é a situación. Durante a fin de semana algo cambia a situación, xa non imos seguir, perdemos algo esa influencia anticiclónica, retírase a masa de aire cálido, por eso puntualizaba eu que hasta o mércores, mesmo xove, situación absolutamente semellante. Logo, haberá cambios. Feliz domingo.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Y os convidamos a nuestro palco, a Coral Aires de Bergantiños, saludando a su director, Xairo Campos. Xairo, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día. Pues encantado de estar aquí en la radio.
0: Igualmente, poco tiempo o fronte de esta coral. Bueno, poco tiempo porque ti xa es muy nuevo, tienes nada más que 22 años, ¿no?
1: Efectivamente, tengo 22 años y de momento o fronte de Aires de Bergantiños llevo 3 ensayos, así que novato de todo, sí.
0: Bueno, tienes que compasinar porque no es la única formación bajo a tu dirección, ¿no?
1: No, yo empecé a comienzos del año pasado a dirigir a Coral de Mera en Oleiros. A comienzos de este año de 2026 comencé a de Santa Marta en Coristanco y ahora pues asumo dirección de Aires de Bergantiños.
0: De Carballo, con muchos años de historia. Hay que remontarse a qué año para atopar a fundación de esta coral.
1: Non sabía dicir, pero si é unha das entidades máis antigas do concello e da comarca, eu creo que polo menos 50 anos de historia temos. No 85, estaba comprobando aquí no que lo apuntaron, así que, bueno, 40 anos.
0: Máis de 40 anos, non? Podemos decir. Na actualidade, cantos membros ten este coro, Xairo?
1: Pois, a ver, os coros hai que entender que non ven cando pode, non? Há moitas veces que si non temos así un número estable de persoas, pero oye, igual entre 40 e 50 persoas nos concertos e nas ondas que dá gusto que tanta xente e a verdad que é un número bastante alto e ya agradecer.
0: Pois a verdade que sí, cunha media de idade aproximada de cantos anos.
1: Pues hay que decir que a mí la edad también es bastante baixa, porque, a ver, de ver más coros por ahí por Galicia, en más concertos o más encontros, es cierto que los coros están embellecidos a día de hoy. Pero aquí en el Bergantiños no están tan embellecidos, hay casi, pues yo creo que decir que más de mitad de la gente, bastante más, hay una trabaja, que normalmente los coros son muchísima gente jubilada. Igual en 50 años, podemos poner a media, sí.
0: Ajá. ¿Por qué pensas ti que está en línea serais avallentada a idade media das corais, non no caso voso, pero por que pensas ti que pode suceder isto e que debería de producirse, ¿no? Para que a xente moza se anime a introducirse, ¿no? Neste mundo da música coral.
1: Non sei, isto son hipótesis, como con todo. Eu creo que moita xente pensa que os coros somos xente vestida de negro e que cantamos nas iglesias e os coros facemos moitas rascos. Os coros tamén facemos concertos sin ser en iglesias, que a maior parte de cosas que facemos son esas, facemos cancións, bueno, polo menos no resto de corais que dirixo, Aires de Bergantiños é peculiar ao ser un coro galego, pero facemos cancións modernas, facemos cancións pop, facemos xuntanzas, facemos excursións, facemos familia. Eu creo que o motivo é que a xente tenga unha idea errónea do que facemos. Además, tamén, hombre, pois cada vez a xente moza ten máis cousas que facer, máis actividades extraescolares, máis compromisos, menos disposición a asistir todas as semanas a unha hora fixa a un ensayo, quizás son esas as causas. Eu non sei que se podería facer para intentar traer a xente moza, e nós xa facemos todo o posible, eu máis algún compañero meu da miña idade que está tamén metido no tema dos coros, facemos divulgación en redes sociales, facemos pues moitos reels, facemos actividades incluso para a xente moza, fomos fai uns meses pues dar obradoiros de coro a algún colexio de educación primaria. Eu creo que vai un pouco por esa liña, sí.
0: Ajá. Bueno, un dos factores, xa o apuntabas, o repertorio, non, ir modernizándose. Como é o ADN da música que interpreta o Aire de Bergantiños, Xairo?
1: A ver, Aires de Bergantiños, sí, é un coro galego e é un caso particular porque os coros galegos interpretan casi exclusivamente música tradicional galega, interpretan pues miñeiras, foliadas, pandeiradas, xotas e todos os xéneros que poidamos pensar. Si que, evidentemente, eu nas corais polifónicas que dirixo intento pues, tanto música pop como repertorio máis clásico de coros, habaneras, zarzuelas, pero en Aires de Bergantiños hai que respetar que é un coro galego e que a xenialidade é pues, preservar e transmitir a música galega, así que, dende logo, pues, respetar estes xéneros galegos, tamén pues, a vestimenta tradicional, e nesa liña, desde logo, tamén, pues, intentar buscar cancións que eles non cantaban, que non sean tan coñecidas, que temos moitísima música galega tradicional descoñecida para o público, incluso descoñecida tamén, seguramente, para o coro, que a idea sería recuperar e cantar tamén.
0: E como é ese labor, non? De dar con esas pezas en desuso e adaptalas ao vosso repertorio, Xairo?
1: É unha labor complicada, é unha labor que normalmente require de informantes, non? Isto tense feito moitísimo traballo, bueno, na segunda metade do século pasado, de recoller é unha palabra que a mí non me gusta moito, porque parece que está no suelo e que temos que coller, bueno, recoller músicas orales, ¿no? de informantes, de povos que saben moitísima música, además eu son daqui, son de Carballo, que pues, además me fai moitísima ilusión dirixir Aires de Bergantiños, e aquí en Carballo temos unha tradición moi grande de música tradicional galega, os nosos avós saben moitísimas cancións, e a partir de aí, pues, valas escoitando, valas transcribindo, e adaptalas ao coro é bastante sinxelo. A formación do coro son, como digo, a mellor preto de 40 voces que cantan, e acompañamento de gaita, tambor, bombo e pandereta.
0: Ajá. Onde facedes os ensaios e con que periodicidade?
1: Os ensaios temos agora, dende que empecé eu, todos os xoves, de 9 a 10 no local social da igrexa de San Xoán de Carballo. E isto é algo a priori vai quedar así os xoves, porque como digo, estamos ainda empezando o curso e cadrando horarios, pero quen queira animarse, que se achegue xoves a 9 pues, este vindeiro xoves normalmente a 9 estaremos ali e que se anima a cantar.
0: Bueno, ¿cales son as actuacións máis inmediatas que tedes na vosa axenda e das que podamos dar conta a audiencia de Radio Voz, Xairo?
1: Eu non sei se isto se pode anunciar, pero bueno, vou non facer, a ver se non me botan a bronca, eu creo que sí. O 7 de novembro, que é un sábado, teremos aquí mesmo en Carballo, xuraría que no auditorio, pero isto non sei se anunciará debidamente o... un encontro, un concerto de Aires de Bergantiños. Veñen, bueno, non sei se podo dicir as corais que veñen, pero bueno, iso que é unha sorpresa. Teremos corais invitadas e é o concerto de aniversario da coral.
0: Repetimos o día e o lugar, Xairo.
1: Sí, perdón, sábado 7 de novembro, e entendo que é no auditorio do Pazo da Cultura, pero... supoño que será
0: tarde
1: noite, pero por confirmar, sí.
0: Perfecto, bueno, pues estamos atentos para poder escoitar, entre outras, a esa coral carballesa Aires de Bergantiños que coñecimos hoxe no noso palco, que ten máis de 40 anos de historia, que dende aí ben pouco ten novo director, este rapaz Xairo Campos, que ademais dirixe tamén outras formacións, como nos decía ao comezo da entrevista. E agora xa rematamos escoitándovos cunha peza de Aires de Bergantiños, que soa deste xeito. Xairo, moitísimas grazas, moitísima sorte e ata outra ocasión.
1: Grazas a ti, moitísimas grazas, ata outra ocasión. Chao.

0: Sofía Wolf.
1: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
2: Moitos produtos poñen unha etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Junta de Galicia.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Seguimos neste treto final de Con Outra Voz de Radio Voz neste domingo 20 de setembro. Ímonos ata Ourense, Expo Ourense. Acollerá a vindeira semana, xoves e venres, unha nova edición, a 24ª da Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, Termatalia. Rogelio Martínez, o director de Expo Ourense. Que tal, Rogelio?
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Como explicamos a audiencia de Radio Voz, que é Termatalia?
1: Termatalia é unha feira internacional de termalismo, de turismo, de salud e benestar. É a única feira internacional de termalismo que se celebra na Península Ibérica, e que levamos xa con este 24 anos intentando mellorala, non? Empezamos en Ourense, e ahora mismo xa levamos uns anos donde un ano se celebra en Ourense e outro ano se celebra en algún país hispanoamericano ou iberoamericano, mellor dito. Uh-huh. De feito, o ano pasado celebrouse en Colombia, este ano toca de novo Ourense, e a partir de ahora pois xa iremos vendo. É unha feira que naceu ca pretensión de concienciar sobre todo as administracións das bondades da agua, de aproveitar o que temos en algúns lugares. É Ourense, o segundo lugar de Europa donde máis cantidades de litros de aguas mineras medicinales termales pois afloran, por tanto entendemos que hai que aproveitarla. Hubo épocas moi boas en que se aproveitaron as aguas mineras medicinales para curación, e queremos que por aí debe de ir. E a curación leva consigo pois é un turismo de saúde e de benestar, e dende logo entendemos que incluso un aforro farmacéutico importante para mellorar e sobre todo previr a boa salud de todos os pacientes. Intentamos concienciarnos a todos, concienciar a sociedade das bondades da agua, e sobre todo as administracións para que aposten por isto, para que se gaste menos en fármacos e se invirta máis en termalismo.
0: Pues é sincero de entender. Hai un dato que acaba de aportar vostede e que fala da importancia de Ourense como zona termal. Bueno, xa sabíamos que era provincia de Galicia, ¿no?, onde ten máis presencia, pero fala da segunda de Europa, o que sitúa a Ourense nese mapa de termalismo, ¿eh?
1: Indudablemente. En cada feira que se celebra de termalismo pois traemos expertos de todo o mundo, a gran familia Termatalia pois son expertos de todo o mundo en medicina termal, de hidroterapia sobre todo, pero aproveitamos tamén para traer a Ourense a distintos prescritores. Traemos a periodistas de alguna maneira que están moi relacionados co turismo termal. Traemos tamén a axencias de viaxes que tamén están relacionadas con este mundo, porque creemos que é un turismo moi aproveitable, un turismo moi sostible, un turismo de saúde e benestar, como ben decimos. E hai outra cousa, que a maioría, se non prácticamente todas as urgencias termales están en zonas rurales, están en lugares onde se construíron unhos balnearios, están en lugares onde se pode asentar a población no rural, independentemente de que en Ourense tamén estamos vendo últimamente, porque se están realizando estudios, pois temos unha longevidad moi importante, pois despois de Japón posiblemente seamos a zona máis longeva do mundo, e por tanto queremos tamén pensar de que
0: se ha dado,
1: entre outras cousas, tamén polas bondades da agua, ¿no?
0: Ajá. Este é un sector que foi medrando nos últimos anos, non? O do turismo termal, o de turismo de benestar, non? Ainda hai marxe para que siga facendo, Rogelio?
1: Entendemos que sí. Entendemos que a xente está bastante cansada de sol e playa e quere algo máis. E algo máis é o interior, disfrutar da natureza. E iso, dende logo, está moi unido ao termalismo, moi unido a ese turismo de saúde e benestar que pretendemos, de alguna maneira, impulsar desde Ourense, desde Termatalia, e, como digo, pois en todo o mundo. Creo que os datos están aí, que o estamos facendo. América, por exemplo, era un turismo termal de ocio, donde a xente iba porque a agua estaba quente, nada máis. Desde que Termatalia está presente en América, pois foron moitos os que fixeron un vademécum de aguas para ver as propiedades de cada unha das aguas, porque todas as aguas son diferentes e, por tanto, todas teñen unhas propiedades diferentes. Creo que se está mellorando moito en todo eso. Hai lugares donde a rehabilitación, pois é moito máis doado facer calquer tipo de rehabilitación con agua mineral medicinal que sin agua ou con agua do grifo. Por tanto, algúns xa o están utilizando. De feito, en Colombia hai un instituto terapéutico en Paipa, donde os ciclistas, Colombia é un país de ciclistas, donde os ciclistas van a facer a recuperación todos os anos durante unha temporada a esa zona. En Ourense vímolo en Laias, precisamente, donde chegaron deportistas de todo o mundo, donde veñen a facer desde logo remo, que ademais aproveitan para facelo combinado cas aguas mineras medicinales, porque entenden que eso mellora desde logo calquer recuperación e, desde logo, mellora a saúde e o benestar, que é do que se trata.
0: Termatalia é un encontro profesional exactamente dirixido a...
1: É un encontro profesional dirixido sobre todo a todo o sector que tenga algo que ver ca medicina. Hai pois unha cátedra de hidroterapia, creemos que tanto os alumnos como incluso os médicos en xeral, calquer personal relacionado ca medicina, pois desde enfermería hasta reumatólogos, calquer especialidad médica, pois ten algo que ver, ten algo que aprender en Termatalia. Nos temos, ademais, unhos convenios asinados ca Universidade de Vigo, co campus de Ourense, con algunha outra universidade, tanto de Madrid como de Málaga, de aí veñen expertos para, de alguna maneira, poñer en común as experiencias que teñen, a súa sabiduría, e, desde logo, transferir conocimientos de unos lugares a outros. Digo que é profesional en ese sentido, pero tamén está aberta ao público en xeral, porque queremos que o público en xeral se dé conta tamén desas bondades. E, de feito, a Deputación de Ourense pois vai a ter un stand en esta feira, en donde mostra todos os programas que ten na súa área de benestar, donde veñen xente de toda España a través de convenios que ten con Renfe para poder disfrutar dos balnearios da provincia. E creemos que eso se pode levar a outros lugares da Península Ibérica. O outro día tuvemos a oportunidade de estar en Portugal con un convenio que asinaron entre Termas de Portugal e Porto Norte, para promocionar o turismo termal. Van a estar tamén presentes en Expo Ourense, dende logo, pois esa é a vía, ¿no? Promocionar este tipo de turismo en todo o mundo, en este caso concreto a sede en Ourense, na Península Ibérica, porque ao final é algo máis que o propio España, porque Portugal, sobre todo con Galicia, nos... temos moita colaboración co norte de Portugal, porque ao final somos dous países diferentes, pero un mismo destino. A xente, cando ven, pois se intenta repartirse, intenta ir a máis de un lugar, sobre todo cando ven do outro lado do Atlántico ou de algún país do norte de Europa, ¿no?
0: ¿Cantas empresas, institucións, administracións estarán presentes nesta edición, Rogelio?
1: pois creo que debe haber alrededor de 20 empresas aí. E xa digo, o máis importante para nós é esa relación entre ponentes de uns lugares e de outros, e dende logo, pois, como digo, eses periodistas de 15 países diferentes que van a estar presentes, e tour operadores tamén relacionados con o mundo termal de 12 países que van a estar presentes, e que van, dende logo, a ter contactos con xente que vaya á feira. Algúns que estén presentes de alguna maneira directa co propio están á feira, pero moitos outros que van a ter igual ese tipo de relación, independientemente de que non estén presentes a nivel institucional.
0: Pois hasta aquí unha nova edición de Termatalia, con congresos, con xuntanzas de operadores turísticos, cursos de capacitación, en fin, un evento que sitúa a Ourense como capital mundial do termalismo, que se celebrará en Exporense o xoves e venres. O director de Exporense é Rogelio Martínez. Rogelio, algo máis que engadir?
1: Que nos olvidamos de falar da agua, non só da termal, da agua embotellada, da agua normal. Nós temos un bar de aguas e hai unha cata de aguas que facemos todos os anos. Porque nos aprenderon de pequenos que a agua era incolora, inodora e insípida, e é unha mentira tremenda. Non hai ninguna agua igual a outra, todas son diferentes, teñen componentes diferentes porque salen á superficie a través de minerales diferentes e teñen algún tipo de mineral, e facemos esa cata de aguas tamén para de alguna maneira ver esas diferencias da agua e promocionar tamén as aguas minerales envasadas, que ademais en Galicia pois somos, creo que, unha das potencias máis importantes do país.
0: Sen dúbida. Pois agora sí xa queda apuntado. Rogelio, moitísimas grazas, que sexa un éxito.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Falando de augas, imos falar dentro dos minutos de whisky, obviamente. O whisky necesita auga de calidade. E farémolo con Pepe Alvela, maestro de estirador, que está detrás do primeiro whisky que se elabora na nosa terra.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de metanzo, se vais de bolas.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
7: Arroz con chícharos, patacas novas. estación del mocoche pilla aquel conto.
0: Deleria, así se llama, primero whisky elaborado en Galicia, lo que está detrás, o mestre destilador Pepe Alvela. ¿Qué tal, Pepe?
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, feliz.
0: ¿Podemos decirlo de ese xeito, que é o primeiro whisky elaborado en Galicia, sí?
8: Bueno, casi podemos decir que sí, porque ainda que hai outros proxectos, eu creo que nos atrevemos a facer a parte de cultivar o cereal e todo dende cero, entonces, a ver, non me gusta dicilo así, pero creo que sí, que casi podemos asegurar.
0: Bueno, ti tes detrás unha tradición familiar en Vedra de familia destiladora, tes feito xa uns pinitos primeiro cunha xinebra e agora, pois, este Deleria, como nace a iniciativa, como un día dis, bueno, pois voume a traver con whisky?
8: Sí, pois, eu levo toda a vida dedicado a isto, crecí entre alambiques e adiqueime primeiro a distilería do meu pai ao tema das aguardentes. Despois atrevime, pois como ben dicías, ca Xenebra, e foi cando lancei xunto con meus dous socios a Xenebra Nordés ao mercado. Pero sempre rondou na miña cabeza o tema do whisky, porque vía reflexado en Galicia unha pequena Irlanda, e sempre creín que podíamos facelo aquí, non?
0: Pois sí. Por que non? Querer e poder, non? O que pensaches, mans a obra. Que necesitabas? Quero decir, cal foi o axenda do proxecto para facerte coas materias primas para poder elaborar Deleria?
8: Eu creo que tiñamos todo, era só darlle unha volta. É dicir, ainda que en minifundio sempre fomos productores de cereal, siempre se cultivó cereal en Galicia, trigo, centeno, cebada, pero sobre todo centeno, no trigo. Tiñamos auga, sabíamos destilar, ainda que non se destilase habitualmente cereais, sino máis ben bagazos de uvas, ¿no? Entonces eran os tres elementos, a auga, os cereais e saber destilar. E a maiores sumouse que había boas madeiras para embellecer, ¿no? Madeiras de carballo galego, en madeiras que estiveron antes con viños galegos de proxectos moi bonitos, como é o de meu amigo Xavi de Pradio, de familia Seoane Novelle, isto era o culmen, digamos. Se tiñámolo todo, faltaba isto, e unha vez conseguido a parte da madeira, que é unha parte moi importante, porque aí bota moitos anos o whisky, pois era dicir, oye, fai falta tempo, paciencia, algo de diñeiros para aguantar estes 10 anos que estivemos embellecendo no produto, aí estaba o tema, e atrevémonos, e estamos moi contentos co resultado.
0: Por tanto, está xa listo ese whisky para ser embotellado e comercializado, Pepe?
8: Pois sí, a verdade é que xa sacamos 50 botellas de Deleria, que a todo isto era unha palabra que nos gustaba moito, porque meu avó utilizaba moito, deixa estar aquí o pequeno que estamos Deleria, cando estaba ao lado do alambique. Sí, sí. Así se chama, por un pouco un homenaxe a este recordo que eu tiña, non? E sacamos tan só 50 botellas que van nunha edición especial, con unha peza de luz dun amigo que se chama Arturo Álvarez, que é un xenio da iluminación, é un artista, e vai nunha caixa que vai a botella con esa peza, xa digo, en 50 unidades, porque non temos moita cantidade, a idea é seguir crecendo, pero como estábamos nacendo con probas, non queríamos tampouco facer grandes volúmenes.
0: E como é a cata dese whisky? Como se comporta en boca? Como describirías? Como dixeron os primeiros catadores, bebedores, que lles resultou?
8: Bueno, a verdade é que sorprende xa o grado o que o sacamos, porque está a 64,8 grados de alcohol, e isto non é nada habitual, pero non queríamos. Saíu a 65 grados do alambique, así se meteu nas barricas, baixou unhas décimas de grado o tempo que estuvo embellecendo, e non queríamos alterálo con auga, para que o consumidor poida el decidir un pouco como quere, ainda que nos lleveamos unhas pautas, pero queríamos que apreciase esas aromas que eu a precio cando boa barrica, non? A ese grado sin alterar, digamos. E despois na casa, pois, dependendo un pouco do umbral que cada un teña do alcohol, que poida aceptar a entrada do alcohol, que é moi nobre, pero está a 64,8, pois, ou lle poden adir unhas gotiñas de auga, ou simplemente enfriar a copa. Pero era un tema que me atreví porque decía, por que o que vai a comprar a botella non pode disfrutar dela a pleno grado como eu cando vou a barrica, non?
0: Uh-huh. Que se además bueno, parecido a un escocés, a un irlandés, a un bourbon.
8: Eu segui un pouco malas tendencias irlandesas, un pouco pola cultura, porque foi donde máis me formei co tema dos whiskies no sur de Irlanda, en Cork. Bueno, a mezcla de cereais, no que hai trigo, cebada e centeno, que non é tan habitual o centeno, agora empeza a ser un pouco máis, pero centeno aporta un toque moi interesante, picante, super chulo, e a verdade é que a xente que o está probando está encantando, e nos pues, super contentos, como non pode ser de outra maneira.
0: Dame a sensación de que o consumo de whisky en Galicia baixou nos últimos anos, está subindo, por exemplo, a Xinebra, da que falábamos hai uns minutos. Parece que agora xa non hai tanta moda de beber whisky, a ver, o que o aficionado sigue facendo, non? Pero antes vías nas cafeterías como se servía máis chupitos ou máis copas de whisky. Máis hai uns anos que agora, non sei se esta tendencia pode ser reversible, como ves?
8: Sí, bueno, en xeral hai unha caída moi grande do consumo de alcohol, incluso de Xenebra está caindo, non? Está crecendo un pouquinho ron, porque eu achaco yo que é un pouquinho fácil de beber, é máis fácil igual que un whisky que adentrarse no mundo dos whiskies, pero o whisky sí que foi verdad que os consumidores, nos aí nos enfocamos, os consumidores que quedan de whisky son como... saben moito máis do produto que queren tomar e do que van a tomar. Son máis puristas, eles queren saber o que hai detrás de cada tal. Entón, a nos esta caída, que sí que efectivamente non existe ese consumo tan alto de whisky na hostelería, pero sí que existe cada vez máis ese consumidor exixente que quere saber o que hai detrás de ese whisky. A nos nese nicho estamos. A verdade é que, bueno, pues, non notamos que ven a comprar a botella que quere saber moitas cousas e que ven moi ben informado, non mal informado, sino moi ben informado, e iso, bueno, pois gustache e creo que nos beneficia, non?
0: Detrás do whisky hai moito cine, non? Porque foi sempre unha bebida que abundaba sair en infinidade de películas. Que a veces temos, non sei se moi mitificado, pero crees en as claves para degustar un bo whisky? Cal debería de ser o recipiente, o vaso, copa, como debe ser a temperatura, cal o intre para beber un bo whisky? 4 ou 5 normas así básicas que deberíamos de aprender, Pepe.
8: Sí, bueno, eu sempre digo, ainda que son así un pouco, sempre digo que o momento de a compañía é case máis importante para disfrutar de calquer produto, porque vais a saber dunha maneira ou doutra, dependendo da compañía, do momento e do agradable que sea ese momento. É indispensable sempre facelo en boa compañía ou nun momento, inda que sea só, pero que estés agradable disfrutando dese momento. E despois, xa máis técnicamente, eu personalmente, porque non me gusta meterme moito no, como a xente, bueno, pues cada un ten o seu gusto, non, pero personalmente gustame un pouquinho fría a copa, en todo caso engadirme un pouco unhas gotiñas de auga para no noso caso rebaixar un pouquinho o grado.
0: Un caseo.
8: A ver, eu personalmente prefiero as bebidas que son nobres, que non teñen astringencias nin defectos, ou cando se van a tomar soas, non combinadas, facelo sin xeo. Pero insisto, este é un tema persoal, a mí, dende sempre, as augardentes e tome gustar unha temperatura ambiente, que este é unha temperatura agradable, e non enfriálas moito. Enfriálas perden os matices todos, deixar de apreciar ese, pues, ese toque picante do centeno, esa intensidade da cebada, non? A mí, personalmente, gustame que este é unha temperatura ben, 10, 12 grados, e a partir de aquí, se se quere engadirlle unhas gotiñas de auga. O xeo, bueno, xeo é unha opción persoal, se hai alguén que quere algo máis frío, evitar ao mellor ese toque así máis potente do alcohol, pois pues, é unha opción. Pero bueno, eu de partida recomendaría unha copiña fría e unhas gotas de auga.
0: Combinar un bo whisky con refresco é un sacrilexio, Pepe?
8: Eu tampouco creo así, é dicir...
0: A ver, é unha forma de falar, con todos os respetos que cada un fai o que... Pero bueno, xa me entendes.
8: Sí, perfectamente. No, pero esa pregunta fama aquí moitas veces, non? Eu creo que é un momento... O que está claro é que un whisky bo, ou un rombo, ou calquera cousa, se só está boa combinada, vai estar boa, é dicir... Eu sempre recomendo que, polo menos, se lle dé a oportunidade a probarlo só. Pero se en algún momento, eu traballo tamén con ron, facemos, bueno, con whisky incluso, probas de como queda combinado, bueno, é o momento, creo, máis é o momento de consumo. Sí que insisto en que se lle dá oportunidade a tomalo só. Aí, na que se un día te apetece botarlle un refresco, pois tampouco dudaría.

0: Non, eu creo que é un momento. O que está claro é que un whisky bo ou un ron bo ou calquera cousa, se soa está boa combinada, vai estar boa. É dicir, eu sempre recomendo que, polo menos, se lle dé a oportunidade a probarlo soa. Pero se en algún momento, eu traballo tamén con ron, facemos, bueno, eco whisky incluso, probas de como queda combinado, bueno, é o momento, creo, máis é o momento de consumo. Sí que insisto en que se dá oportunidade a tomarlo só. Ainda que se un día te apetece botarlle un refresco, pois tampouco dudaría.
1: Sí. Sabrá rematar, Pepe, onde se pode atopar? Claro, son moi pocas botellas, non sei se estés a venda ou aquel forofo do whisky que quera probar Deleria, ten opción a facelo de chegar por internet ou en tenda física a facerse con esas botellas.
0: Sí, nos, por un lado a prova a quen colla experiencia de vir a facer as visitas a destilería, damos ya sempre unha pequeniña prova do whisky. A compra en sí do pack das botellas, que creo que quedan, pues, non sei se quedan 7 ou 8 botellas das 50, vai vinculada a unha experiencia cunha cata de queixos de un amigo tamén de Eiras Muniz de
1: unha queixería de Chantada, ¿no?
0: Sí, sí, de Xesús de Eiras Muniz de Chantada, que son uns queixos espectaculares, e facemos unha maridaxe dos whisky dos diferentes anos que temos con queixos de esta queixería.
1: Maridaxe de whisky con queixo, só así sí. Chocante, pero seguro que a experiencia é gratificante, ¿no?
0: Pois sí, a verdade é que é un produto que pola súa graxa, a súa potencia, marida moi ben con whisky, e sobre todo con whisky así con graduación alta de alcohol. E facémolo por unha visita a distilería que como digo, quedan 8 botelliñas, creo que era, e donde entregamos, e donde etiquetamos a botella adiante, porque vai con etiqueta tamén feita por un artesá de Zapirez Estudios daqui da Estrada, está feita con herbas e con uva. A etiqueta, facemos todo diante, etiquetar, embotellar a botella da barrica, e facelo todo aquí. Entonces, pois, cómprase directamente na nosa web, a verdade é que estamos súper contentos ca acollida, de aí que queden moi pouquinhas botellas, nada, esperemos seguir co proxecto adiante, que é a nosa idea e a nosa ilusión para os próximos anos.
1: Que así sexa, que teñas moita sorte con este Deleria, que é unha homenaxe ao teu avó, que fala, eso, de estar Deleria, non? De estar de festa, de interés de fogar e de ledicia. O primeiro whisky elaborado en Galicia, do que está detrás este destilador de Vedra, que Pepe Alvela, e que tivo ben estar con nos en con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas.
0: Un placer, moitas gracias a vos. Saludos.
1: Estamos xa a piques de rematar esta edición dominical de 20 de setembro do noso programa.
2: Radio Voz. ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Hola, Bob. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Cuidados que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pues decíamos que tenemos ahí una cita, creo que preciosa, de estas que nos gustan, porque en una especie de espello de todo que se fai en Galicia, no mundo, dos artesans, e de feito, pues haberá una exposición con productos exclusivos en los que se podrá ver o traballo de máis de 30 talleres artesans, así que xa se poden vostedes imaginar que estamos deseando coller máis datos e saberlo absolutamente todo. Temos para tomar café o presidente da Asociación de Artesans de Galicia, José Manuel Salvado Sanín. Que tal? Moi bons días.
1: Bons días.
0: Bons días. Feliz inicio de semana, que creo que ademais ven cargadiña,
1: Sí, estamos, a verdad que eu envexo a xente que traballades na radio, porque falar estas horas, ca enerxía que tedes pola mañán é unha cousa complicadísima. Que conste que para min este momento do día é o momento que máis disfruto do meu oficio, porque ves cargado de enerxía e entonces claro. Te podes concentrar no neses traballos que nos gusta a nos e tal, nese xogar, que ao final é como se estuveramos todo o día xogando. E bueno, pois temos aí un pop-up en Santiago, desde que xa abrimos no mes de abril, abrímoslo en silencio, dun xeito respetuoso co espacio que ocupamos dentro da Fundación Torrente Ballester. Estamos moi agradecidos porque nos convidaron a montar esta tenda, nesta mostra na que máis de 30 artesáns registrados no Registro Xeral de Artesanía de Galicia, pois temos aí a nosa obra, e estamos moi contentos porque foi todo, fixémoslo dun xeito como moi silencioso, sin facer moito ruido, sin facer moita promoción incluso, porque queríamos probar e ver como era para nós un test, porque non sabemos fabricar cousas, logo montar tendas é unha cousa diferente que estamos aprendendo cada día, pero está resultando muy bien, estamos en números positivos, que sería algo para nos montar un negocio que sea el primer año, esté dando beneficios para nos algo que, bueno, teníamos esperanza de hacerlo, pues sabíamos que teníamos un nuevo producto, pero bueno, tuvimos mucha suerte con personal, con espacio, con acogida de la fundación, con apoyo también de algunas instituciones a las que llamamos a puerta. E estamos aí, con idea de seguir o ano que ven. Xa temos un ofrecemento por parte da Fundación para o ano que ven volver a repetir esta experiencia durante o Ano Santo. E, bueno, si todo vai ben, pois o mellor quedarnos e empezar a producir tamén esta idea. Xa temos unha oferta firme de un museo, do museo máis grande que hai en Santiago, non vou decir máis, pero solo direi que non está no centro, que non está no centro de Compostela, pero que é o museo que trae as exposicións máis potentes de Galicia. Sí. Xa todo o mundo se pode imaginar cal é, pero como de momento é só unha proposta,
0: pues emblemático.
1: Sí, e logo poder, a idea é poder reproducilo tantas veces se xamos capaces, para crear un canal diferente, non? Para crear un canal diferente de venta, no que sexamos nós os comisarios, o bueno, ao final os que definamos que aposta hai, que é unha aposta, penso que é singular, moi diferente a outro tipo de comercio, no que o 100% é artesanía. Nos decía un papa cando foi invadido, bueno, cando chegou Napoleón a Roma, puxolle diante as capitulacións, dixo que no nin debo, nin podo, nin quero facer outra cosa diferente, non? Queremos apostar pola artesanía, é unha aposta complicada, porque ao final nos facemos unha obra que vai destinada a unha persoa, a xente con a vista moi afinada, con un coñecemento grande do que somos e do que plantexamos como medio de vida incluso, pero nos respalda esa xente e cada vez que facemos algo novo nos apoia.
0: Bueno, eso é unha maravilla. E o que contas é moi curioso, porque ese espazo aberto, así como un pequeniño centro comercial, non por decirlo así, pues claro, era sorpresa para a xente que iba á propia fundación. Tamén a fundación se beneficia, entre aspas, de ofrecer tamén ese servicio artesanal. Así que ao final foi unha experiencia positiva que se manterá por enriba moitísimo máis aberta, porque tamén é sinal de que estamos poñendo en valor o que temos en Galicia, no mundo da artesanía, sobre todo.
1: Sí, sin dúbida, o sector artesanal galego é un sector de altísima calidade, moi potente. Es decir, temos por número unha cantidad moi grande de artesans e logo por producción unha producción de gran calidade. E unha das cousas que nos na asociación queremos recuperar a presencia comercial de esos artesáns que en moitos casos que para eles é moi simple, a verdade que é sencillo para nós vender fora de Galicia, porque sempre que chamamos a porta sempre nos abren porque temos un produto de moita calidade e moi identitario, con moita tradición, con moita, bueno, pues moi galego, non? Que Galicia é unha marca ben, non? En todos os sitios é sinónimo de calidade. Pero bueno, tamén recuperar ese espacios e recuperar a presenza en Galicia, pues tamén penso que é importante, sobre todo, xa non só no pop-up, sino tamén en feiras de venta directa, nas que queremos recuperar mercados que se apropian outros e tamén e facer outros novos para chegar a esa xente que quere mercar o noso e que moitas veces hai dificultades, porque unha tenda de artesanía hai que facer moitos números para que funcione solo con artesanía. Todo se seguimos tendo sorte con esta experiencia, penso que vamos a conseguir facer algo e no que o destino final de todo o beneficio é precisamente para quen fabrica as cousas e non para os intermediarios.
0: Totalmente. Bueno, a verdade é que todo hace como unha especie de resumen de todo como está a situación e o pulso dun novo curso que avanza, pero que realmente temos así como unha especie de oportunidad de ver máis visibilizades moitísimo máis ese traballo dende todos os sectores e ademais pues, con feiras, etcétera. Agora se une todo, ¿no? Música, feiras, con artesanía incluída, gastronomía. Estades aí como un elemento máis dos que dá tirón a Galicia, non?
1: Sí, sin dúbida. Hai unha cousa, unha das razóns polas que vamos a empezar a facer máis relevante o que estamos facendo aí na pop-up, é precisamente que vamos a aumentar o tempo que vamos a estar este ano. Inicialmente íbamos a estar hasta outubro porque era o tempo que, según as matemáticas, a presencia dos visitantes din que, bueno, hasta outubro hai xente, pues hasta ese momento, non, pola localización, estar na rúa do Vilar, pues era a idea de abrir, pero está resultando tamén que ao final vamos a alargar hasta decembro para un mercado máis local tamén, pero bueno, un pouco a nosa idea agora é decir a xente de Compostela e de cerca de Santiago, decirlle, estamos aquí abertos, estamos a decembro, contade con nós para facer os agasallos de Nadal e bueno, con idea de eso, continuar despois o ano que ven.
0: Maravilloso. Bueno, decías que nos levantamos con moitísimo ímpetu, no teu caso tamén, e ademais con ese traballo que tes, percusión tradicional, instrumentos de Galicia, supoño que tamén con moitísimo entusiasmo, non? E con moito son agradable para ofrecer a todos e a todas os que están no teu entorno. Pero contanos, Anín, se entramos pues, en ese tipo de ofertas que nos das, en esa posibilidad de ver como traballades en conxunto, que tipo de cousas podemos atopar en artesanía de Galicia con esos 30 expositores que comentabas?
1: Bueno, pois evidentemente xoyería, bisutería, marroquinería, hai cerámica tradicional e máis vanguardista, hai máis cousas, hai cestería, hai tamén velas velas artesanais, tamén hai algo de música tradicional, está Seivane máis eu, e logo, hai 30, me parece que sí que sigue sendo moi cedo, non me acordo de todos agora, pero hai unha variedade moi grande, hai tamén sobrereiros, hai unha variedade moi grande de oficios. A nosa idea, inicialmente, ademais, foi comezar solo con socios, pois porque son a xente máis próxima cos que estamos máis en contacto a diario e é máis fácil de que aposten, porque basicamente como somos unha asociación profesional, os socios que están en AGA son os máis profesionalizados, non os que teñen os talleres, as marcas artesanais máis potentes que hai en Galicia. Hai outras que non son socios, pero a maior parte sí que son. E iso fai que fora doado. Seguramente o ano que ven, que vamos, é probable que ampliemos o espacio da tenda, pois abriremos un pouco máis para que algúns artesáns que ainda non son socios, que tamén podan participar neste pop-up. E tamén vamos a ter máis espacio, vamos a ter posibilidades de facer obradoiros semanais, demostracións de oficio, que fixemos algunhas na rúa, pero puntualmente, e facer máis actividades relacionadas coa artesanía, porque o espacio se presta para iso. E logo, hai unha cosa, o que máis me presta de esta experiencia é volver a axudar a darlle vida a un edificio no centro de Compostela que estaba un poquinho, bueno, que tiñan a vida latente nada máis, e que é algo que satisface moito cada vez que estás ali, que a xente que ven di, oh, como que ven este edificio aberto outra vez, funcionando, darlle oportunidade a xente de que poda conocer a obra de Torrente Ballester tamén, sí. E iso é algo que nos agrada moito, non? Que non vamos buscando só o beneficio propio, sino que tamén, na medida do posible, axudamos para que nos acolle, pues que se sinta tamén contento con nós.
0: Claro, naturalmente, porque eso tamén amosa sensibilidade por todo o que facedes, non? No mundo da artesanía todo suma, por suposto que sí. Vemos que o balance destos últimos meses, xa non falamos de verán porque seguimos con temperaturas de verán, pero foi positivo, hai moita artesanía espallada polo mundo.
1: Sí, este ano ademais a Asociación Galega de Artesáns fixo un itinerario de 12 feiras por distintos puntos de Galicia. A verdad que foi moi agradable fazer este traballo, foi moito traballo, pois foi moi agradable que cada vez que collías o teléfono, todo, a outro lado sempre decían que sí, sempre estaban dispostos a collernos. Foron 12 feiras en 12 vilas e cidades de toda a comunidade, na que, bueno, é un pouco un xeito como se fora un test que vamos a reeditar seguramente este ano, o ano que ven, que lo hicieron o 27, tengo que pensar en que ano vivo, e é un test para ver en que lugares e en que vilas pode funcionar unha feira de artesanía con un pouco máis de entidade, non? A nosa idea é tamén reproducir ferias de artesanía como a que facemos na Coruña durante o mes de agosto, que se chama Mostrar, que é unha feira coñecida por todo o noso público, que é unha feira de moita calidade, donde hai unha oferta grandísima e moi atractiva, e a idea é un pouco ver en que lugares pode ser posible montar feira, non a mellor de un mes de duración, pero sí de hasta unha semana, e que podan funcionar, porque hai moita xente que recoñece o que nos facemos. Para eso tamén traballamos todos os días, vamos ás escolas, facemos demostracións de oficio, facemos todo isto, pero Galicia é un lugar con unha clientela moi coñecedora do que facemos, e bueno, pues queremos chegar a eles máis facilmente, chegar directamente tamén o do xeito que nos queremos para que o noso producto pues sea apreciado pola xente que pode mercar.
0: Pois a verdade é que una iniciativa que nos encanta porque efectivamente nos da oportunidad de estar máis ligados e pegados a o vosso traballo. Nada, tamén no teu caso, en todos prácticamente, pois hai como unha especie de boom, supoño que non pararás tamén, non? Na túa especialidade.
1: O meu oficio debe ser dos poucos tradicionais que medra. Hai cosas boas e cosas malas. A mala é que hai moitos oficios que están a piques de desaparecer. Incluso o meu fora da nosa comunidade prácticamente está desaparecido. Casi nunca dan artesanos que fabriquen percusión tradicional. Pero en Galicia somos máis de 40 e eso é... Bueno, estou moi satisfeito, moi contento, porque cando eu empecé quedaban 3, eu fui o número 4 e agora xa perdi a conta en 40 e eso é sinal de que a música tradicional ten o valor que ten en Galicia, que ten o uso que ten en Galicia, porque nos pensamos que a normalidade é o que vivimos aquí en Galicia e isto é completamente excepcional, o sea, non hai ninguna nación europea, ningún país europeo que se poda comparar a Galicia no uso da música tradicional con esta cotidianidade con que facemos, o sea, ca naturalidade, ca normalidade, que a que nos practicamos a música tradicional é algo pouco visto en calquera región de Europa. E, bueno, eso fai que sexamos máis artesanos, que hai máis artesanos en Galicia que se dedican a música tradicional, sea gaita, sea arpa, sea zanfona, sea percusión, máis que no resto da península. E iso é gracias a que temos un público que compra o que nos facemos e que temos a cultura e a tradición que temos.
0: E ese entusiasmo que os caracteriza a pesar de todo, que hubo pues nos últimos tempos tamén bastantes dificultades para o vosso traballo, así como pouca visibilidade, hai que aproveitar todo o que se fai. Lembramos algunha entrevista, non, que nos comentaban, sí, pues, de situacións de distintos concellos. Agora se buscan esos que se sean pues unha especie de escenario maravilloso para o vosso traballo, e por lo tanto seguiremos contando con vos para que nos contedes tamén todos esos proxectos e plans. Queremos decir que moitísimas gracias por este café, que deixamos que sigas aí concentrado traballando no teu, e que aquí pues tes o micrófono sempre que o precises, Sanín. Moitísimas gracias.
1: Moitas gracias, Eva. Encantado de tomar o café contigo e nada, cando queres tomamos outro.
0: Perfecto, pues claro que sí. Gracias, e bo día.
1: Abur, abur.
0: Ata

Estamos nas 9:51 minutos. Agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. En Galicia, industria e sostibilidade van da man. Escoita como. Pois os recursos naturais son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e progreso na nosa terra. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país, e sobre todo que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo. Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pues, a cuarta edición que se celebra este ano que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bons días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, é fantástico. Ao final, nós non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación, claro. Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival acapara moito interés e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí. É un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que venga, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois dun día estupendo, compartido con outras persoas, que ao mellor no inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que o mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida, e entón, pois, bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno, pois a que todos podamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro outra cita, así que, bueno, unha xenda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? Os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo lo con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de cinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un pouquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pois, bueno, un poquinho para facilitar tamén sí. O tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida, pois, fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E podremos disfrutar, pois, eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo, pois, xa tamén, pois, dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una jornada hay que cruzar los dedos para que sea un bo día, no creo tiempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: sabrás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E ainda que non se poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades, membros de Cogami, En un Decogami tamén, non? Pois entidades veciñas.
0: Pero pasan o día con vos, por
1: sí,
0: suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata.
0: Claro que sí. Pues sería, como decíamos, que unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas, e así o día 28, como decíamos, pues haberá outra xornada. En este caso concreto tamén, pues moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pues eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis, porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fóramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo, e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final, pois, bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E, bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos, pois, dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pues, se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? Na Costa da Morte, pero hai outras entidades, tamén que se dedican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos llevar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que é íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón porque cando falamos de Cabana nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores, pois, están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí, pois, contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. Do que se trata no seu día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, e para que poidan ter, sobre todo, un ocio, non? É unha calidade de vida desexable, que poden ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o obxectivo das entidades sociais, que podamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida, e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos, e que poidan pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Uh-huh. Que estupenda frase, verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes, dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pois na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dixía antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Uh-huh. Entón, pois, aí nace, naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que, sí, que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte disso, e podemos buscar a nosa labor, pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a home, todos claro, nos encanta ir á praia, pero gustanos tamén que as praias estean limpas, non? E perdón, disculpa.
0: No, nada, cuenta, que creo que vas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. De vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario, pois, grandes industrias, grandes maquinarias, non? Con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente, pois, se sorprende moitísimo, pois, como algo que iba para desbotar, simple está pons de plástico, non? Como non llevemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois, sí, como en nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, non? Que vai a conter pois unha planta viva. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en íntegro dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo, porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, sí, a verdade é que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GALP, da aquí da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poden coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que claro, todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas. Uh-huh.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas, adiante con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
1: Moitísimas gracias, tras estas virán outras e outras, sí, máis. así non paramos.
0: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos por la Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, ¿eh?
1: Por supuesto, pilas. Por supuesto, importantísimo.
0: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
1: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
0: Hasta pronto.

0: Bueno, pues seguimos la semana de movilidad, de verdad. Sí, que aquí en Ourense, como tampoco tenemos tantas citas en ese senso, pues creo que sí, que ainda seguimos nesa semana europea da mobilidade. E precisamente de mobilidade, de transporte público, quere falarnos o noso seguinte convidado. Ele é o responsable, o voceiro desa nova agrupación Avante Ourense, que naceu, se saben, coa suma de varias varios partidos ou varios grupos da esquerda. Como dicíamos, o fronte, como voceiro do mesmo, está Fran Diegue. Fran, bons días.
1: Bos días, Javier.
0: Fran, de transporte, seguimos na semana da movilidade, verdad, eh?
1: Eu
0: penso que sí, que ata 23 ou 24 estamos desa semana, non?
1: Efectivamente, sí.
0: Queredes falar dende Avante Ourense precisamente de eso, da movilidade e un pouco do caos que temos aquí en Ourense, porque claro, o mellor, a maioría dos nosos escoitantes non teñen constancia delo, pero aquí depende a idade que teñas entre os 10 e os 18 pagas ou non pagas, verdade?
1: Efectivamente, é dicir, ata o día de hoxe, dentro do que se consideran as tarxeta milenio, non, que están relacionadas neste caso cos transporte urbano da cidade, ata os 14 anos, en principio, o autobús é gratuito, pero logo hai unha especie de IVA, non, de parar, por así dicilo, porque aquelas rapaces e rapazas de 15 anos sí que teñen que volver a pagar o autobús, e despois a os 16 volven deixar de pagalo porque hai outra tarxeta milenio diferente que lles permite, bueno, pois non ter que pagar xa que están cursando estudos e por idade, etc. Nos o que propoñemos desde Avante Ourense, que nos parece unha tontería que eses rapaces durante un ano teñan que pagar o transporte, e por tanto que decimos é reunificación de todas esas tarxetas milenio, e que por tanto todos aqueles xóvenes hasta ampliable aos seus 27 anos se demostran que están facendo unha actividade formativa, non, unha carreira, un FP, calquera formación, non, pois que sexa totalmente gratuito.
0: Que sería o lógico, ademais, nesa franxa de idade. Isto por un lado, pero é que por outro, moitas veces non pensamos as cousas ata que, pois, grupos como vosot nos sacan desa ceguera, verdade? É que no transporte urbano de Ourense só podemos pagar en efectivo, non temos a posibilidad de pagar co smartphone, co reloj incluso. Eso é algo que tamén está desapedido, non? Que se instale este tipo de entre comillas, modernidades no noso transporte.
1: Claro, que ao final, a día de hoxe, dentro do que a flota dos autobuses urbanos, contamos que si autobuses 100% eléctricos, que si con enerxía renovable, etcétera, é algo tan básico que do cotián, é dicir, que a día de hoxe moita xente ata unha barra de pan, un simple café, porque pois nese momento non leva efectivo, págao con tarxeta. Entón, se un nun momento dado, polo que sexa, non tuve unha oportunidade de pasar polo caixeiro, que us poida subir igualmente o autobús e poder pagar, que algo tan é moi básico en pleno 2026. Por eso nos o que pedimos que se instalen os TPVs ou os aparatos adecuados para que a cidadanía, aquela pois que por prisa, porque a día de hoxe vivemos nunha sociedade que vai moi rápido, e ás veces non temos tempo, hai algo xente que nin para comer. Por tanto, non ten tempo, por desgraza, para ir a un caseiro e sacar diñeiro en efectivo, 5 ou 10 euros, para o autobús. Entón, nos o que pedimos, algo tan básico, insisto, como poder pagar con tarxeta, e, insisto, na reunificación das tarxeta milenio, que para Avante Ourense consideramos que é algo vital.
0: Que podríamos decir que a xente nova, pero eu penso que todo o mundo, se estamos acostumados a eso, a pagar co móvil ou cos novos relosos estes que están xa conectados precisamente co móvil, non é só a xente nova, somos todos, a verdade, os que estamos a usar ese tipo de pago. Como decías, Fran, que pues moitas veces non nos damos conta de que falta algo ata que non nos damos conta. Parece unha redundancia, pero é unha verdade, pero grullo, pero é así. Si non decides nada, pois o mesmo nin pensamos eso, que os nosos autobuses non se pode pagar con ese sistema, verdade?
1: Claro, non, pero ademais eu creo que hai que ir máis alá, porque nós, por exemplo, desde Avante Ourense xa defendimos no seu día, volvo a defendelo hoxe, O tema, por exemplo, da remunicipalización do servizo, é dicir, que o servizo do transporte urbano debía ser público, que debería xestionalo directamente o Concello de Ourense. Sin embargo, fai uns días o señor alcalde facía un vídeo queixándose de que o autobús urbano podería ser gratuito todos os días do ano, se non fora porque a oposición non lle negaba comprar máis autobuses. Eu quería facer referencia a eses autobusiños porque xa o temos discutido, xa o temos debatido incluso aquí en Radio Voz sobre o tema de que o señor alcalde ten ao redor de 8 ou 9 autobuses pequenos parados nunha nave aí a saída de Ourense. Entón, nos evidentemente seguiremos traballando en materia de transporte urbano porque consideramos que aumentar, fomentar ese transporte público. Oxe, esta semana vamos a ver, incluso o propio alcalde, estou convencido de que o dirá, as cifras de persoas que empregan ou vayan a empregar durante esta semana autobús vanse ver moi incrementadas, porque a cidadanía quere ser sostible, quere empregar o transporte público, aínda que as liñas están como están, que teñen que facer transbordos. Pero aínda así, insisto, o transporte urbano ten moitas posibilidades, pero temos que ser, como ben dís, eses partidos, esas plataformas, as que alcen a voz e xunto co resto da cidadanía lle poña requerimentos ao Concello pedindo, pois neste caso, como estamos a falar hoxe, reunificación de tarxetas Milenio e pagos con tarxeta, que é algo básico.
0: Básico, ademais do século XXI, o máis normal. Fran, falabas da remunicipalización. É unha palabra que estades a usar e nos costa moito usar. Non sei por que nos empeñamos en decir esa palabra. Pero bueno, falando moi seriamente, porque además penso que si é serio tentar remunicipalizar o servicio de transporte, máis cando estamos a falar do servicio a Sudano Fogar, que tamén dende avante, estades a sinalar a posibilidad de precisamente remunicipalizar este servicio, evidentemente para melloralo, ¿no?
1: Claro, efectivamente, esa é a clave, melloralo. Porque aquí temos dúas opcións. Podemos ver o SAF, o Servizo de Atención no Fogar, como unha empresa, como un negocio, onde hai que sacar unha rentabilidade, por tanto, quen vai sufrir, evidentemente, as persoas usuarias, ou se, polo contrario, consideramos o SAF como un dereito básico para aquelas persoas que o precisan. Se o consideramos como un negocio, que continúe como está. É dicir, que esté privatizado e que, por tanto, determinadas empresas moi concretas sigan levándose cartos públicos mentras dan un servizo ás persoas usuarias bastante deficitario. Pola contra, nós, desde Avante Ourense, o que defendemos é que o SAF ten que ser un servizo público, ten que estar xestionado directamente polo Concello de Ourense, que consideramos que ten os recursos suficientes, e, por tanto, o que pedimos, o que debemos de pedir neste requerimento ao Concello, é que faga un estudo xurídico, económico, para que eles mesmos, coas cifras en riba da mesa, poidan ver que ao servizo público, que a remunicipalización, neste caso do SAF, é necesaria. Porque a largo prazo, evidentemente, quen o vai agradecer son as persoas usuarias. E a día de hoxe temos unhas persoas usuarias. Pero por sorte, por desgraza, no futuro, moi posiblemente, sexamos nós os que seamos usuarios dese servizo. E, por tanto, eu, se quero para min un bo servizo que non serva ben atendido, o lógico é que a día de hoxe loite porque esas persoas que a día de hoxe son usuarias tamén o teñan.
0: Fran, algo que moitas veces nos preguntamos, pregunta incluso o ciudadano da P, que non somos, ao fin e ao cabo, ciudadanos da P, por que sería millor o servicio de axuda no fogar, por exemplo, xa que estamos a falar del, si estivera, ou si fora de xestión municipal? Porque claro, entendemos tamén que cando é un negocio o a empresa interesa que funcione ben, ¿no? Explícanos un poquinho, porque muchas veces temos esa dúbida, Fran.
1: Pues mira, efectivamente, a empresa, en teoría, debería interesarlle que que se xa, que funcione ben o servizo, pero que a realidade é que o servizo non funciona ben porque as persoas non están atendidas por algo moi simple, os beneficios. É dicir, unha empresa privada o que vai a buscar é cada vez gañar máis cuartos. Por tanto, de onde vai a recortar? Primeiramente do persoal, é dicir, os contratos ou tipos de contratos que estas persoas van a ter, as traballadoras, van a ser moi deficitarios, moi posiblemente non nin sequera o mellor cheguen ao salario mínimo interprofesional, mentras que sí que traballan esas horas, e a maiores, outra cosa moi importante, porque eu coñezo de primeira man, o tema do transporte, é dicir, esas persoas traballadoras moitas veces teñen que desplazarse entre casas ou entre edificios, e por tanto, eso moitas veces non está suficientemente pagado. Por tanto, eso é unha empresa. Unha empresa busca beneficios e onde vai a empezar? Recortando no tema persoal e despois nos servizos que poida ofrecer ou no tipo de servizos que poida ofrecer. Sin embargo, se é todo de xestión directa, é dicir, e público, o Concello non busca recortar porque non está buscando gañar cuartos. O Concello o que debería buscar é que os servizos e as persoas usuarias estean satisfeitas, estean ben feitas, e por tanto que todas estamos, bueno, digamos, contentas co servizo, non? E tamén, eu creo que é algo importante, é dicir, eu supoño que tanto ti como eu, como as persoas que nos están a escoitar, pagan os seus impostos relixiosamente. Por qué? Porque consideramos que eses impostos teñen un fin, que é que os servizos públicos do noso país estean en condicións de atendernos. E agora mesmo, neste caso, o SAF de Ourense non está en condicións de atender a cidadanía ourensa que o precisa.
0: Pois quedo claro, esclarecida precisamente esa dúbida que poderíamos ter moitos neste ente cando se fala de remunicipalizar servicios. Fran, xa para rematar, eu dicía, dende que iniciamos esta nova tempada, o tema de que iniciábamos unha tempada electoral, un curso electoral, temos aí xa ese horizonte das municipais en maio do 27, pero non esperábamos que fora a iniciarse tan pronto a batalla electoral, Como foi a impresión desa derradeira sesión plenaria, Fran? Porque a verdade é que eu penso que a maioría dos que tivemos que vela, digo tivemos por obriga, pois quedamos un tanto con ese sabor de boca, decir, cara, e isto vai a ser dende agora ata a selección, non?
1: Pois, home, a min gustaríame pensar que non, que os diferentes partidos políticos e os seus líderes e lideresas van a cambiar o ton, gustaríame pensar, e que van a adoptar outro tipo de estrategia electoral, porque ao final levamos os dous últimos plenos entre que se ameazas, que si vamos ir ao xulgado, ou o concello, neste caso o alcalde, vai levar os concelleiros ao xulgado porque non votan o que el quere. Que si collemos, neste caso, o voceiro do Bloque Nacionalista e o expulsamos con tres chamadas á orde en menos de 15 segundos, que ademais que é iso, é dicir, en menos de 15, 20 segundos, tres chamadas á orde. Home, eu non vou ser aquí quen de defender o Bloque Nacionalista, nin as súas formas, porque tamén podemos chamar á orde ou chamarlle atención neste caso o señor Seara por determinadas frases ou actuacións dentro do pleno. Pero o que evidentemente non estamos de acordo son as formas do alcalde de expulsar neste caso a un representante público, porque insisto, non vamos defender ao BNG, pero o señor Seara foi elexido democráticamente e por tanto ten que representar a cidadanía ourensa, e expulsando non se lle está a permitir a facer esa labor. Por tanto, eu espero que os concelleiros e concelleiras do Pleno cambien a súa postura, cambien a súa maneira de actuar, porque a cidadanía ourensa ten por diante, se non o cambian, uns plenos moi difíciles, moi vergoñentos, que ao final o único que van facer é traer discusións, titulares, pero non solucións ás problemáticas da cidadanía. Que eu coido que unha persoa, un camareiro, un mestre, calqueira cidadán ourensa, o que quere é que no pleno do Concello de Ourense se aborde o tema da vivenda, o tema de, por exemplo, as becas de comedor, de concilia, que están a ser insuficientes, como estamos vendo os últimos datos. Eu creo que a cidadanía quere que se fale diso, non de si a batalla electoral vai ser entre o BNG e a democracia ourensana, ou se o señor Rafa Cachafeiro decide insultar ao Partido Popular. Eso é vergoñento, eso non é o que quere a cidadanía. Entón, nos pedimos, insisto, que cambien de ton, que cambien de postura, que hai tempo suficiente fora do pleno para facer campaña electoral e no pleno abordar as problemáticas da cidadanía.
0: Pois, temos que decirlo, agardamos que o seu vaticinio se acerto e que eso fora, pois, simplemente unha sesión plenaria un tanto bronca e non se repita ou non vayamos nesta línea. Fran Dieguez, voceiro de Amante Ourense, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz e ata a próxima.
1: Gracias a ti.

0: para dar cuenta de lo allí aprobado y también para responder a preguntas de los medios allí convocados. El presidente provincial, Luis Menor, hablaba de los acuerdos aprobados, ya lo saben. Normalmente en dos grandes bloques. El primero, ayudas a los concellos, más de 800.000 euros repartidos más o menos de esta forma.
1: Estructuras, abastecimiento, saneamiento, vías, espacios públicos, instalaciones deportivas municipales, equipamientos sociales, equipamientos culturales y también prevención de incendios y demás servicios públicos. Entre as actuacións de maior cuantía e algunhas moi demandadas están os 100.000 euros para a mellora do Museo Galego do Entroido en Xinzo de Limia. Unha demanda histórica, efectivamente, de actuación neste edificio que alberga pues, a memoria, que alberga o todo referente ao Museo do Entroido, que se sitúa evidentemente, como non pode ser de outro xeito, neste caso en Xinzo de Limia, non? Tamén destacan os 80.640 euros para Bande en obras de material de pavimentación ou os 50.000 euros para o funcionamento da Mancomunidade do Ribeiro. O resto das subvencións que se conceden aí teñenas desglosadas pois efectivamente dun xeito detallado, non? Afecta pois actuacións na Veiga, en Porqueira, en Riós, na Merca, Nogueira, de Ramuín ou Oimbra, incluso outro abastecemento de outros concellos como Muiños, Cenlle, Reirí de Veiga, Tabodela, Vilar de Santos ou a Mezquita. Como decimos, son moitos os destinatarios das mesmas, non? Ben.
0: Otro de los grandes bloques de esos repartos de la Diputación, pues es el que va destinado tanto a colectivos como asociaciones culturales, deportivas y también, por supuesto, al impulso y la inclusión laboral de la mujer.
1: A cultura y el emprendimiento femenino. Estas tres son tres convocatorias públicas que distribúen 732.044 euros e permiten apoyar a 106 clubes deportivos, a 138 actividades culturais e a 91 proxectos empresariais impulsados por mulleres. Destaca na xunta do día de hoxe, destaca no ámbito deportivo que destinamos 548.700 euros a 106 clubes deportivos. É un apoio ao traballo que se realiza durante todo o ano por os clubes e por os deportistas, tamén por o personal técnico. Recordo que tamén temos unha convocatoria para técnicos este ano por primeira vez a petición do mundo do deporte, e tamén para as familias, especialmente no deporte básico, que no deporte de base, perdón, que leva como finalidade, ademais da práctica do deporte, esa promoción de hábitos de vida saudables, que tamén é outro objetivo fundamental de calquera administración, neste caso da Deputación. No ámbito da cultura, resolvemos unha convocatoria de 100.000 euros para 138 actividades relacionadas coa cultura, co patrimonio, as tradicións, a formación e tamén a convivencia e a dinamización social. E quixera resaltar aquí todo o que se refira á resolución do Emprendou. Emprendou en femenino. Recorden que é unha liña, novidosa deste mandato, en donde nos centramos efectivamente do emprendemento no ámbito fundamentalmente rural e promovido por mulleres. Neste caso, temos xa mobilizadas 83.000 euros, máis de 83.000 euros, a 91 proxectos empresariais, son, por tanto, 91 mulleres que decidiron construir dende Ourense o seu propio proxecto profesional e contribuir, sin dúbida ninguna, á creación de actividade económica e de oportunidades. Estamos orgullosos de que, inda que as cuantías non son moi elevadas, dende logo consiguen o seu objetivo, que non é outro que que as mulleres, obviamente, pois decidan emprender fundamentalmente no rural. Recordar que todavía non está agotada

0: Díaz.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: ¿Levamos toallas?
1: ¿Toallas?
2: Sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: ¿Doar?
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Una auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: 4:26, seguimos en la tarde y estuve ya. Tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Trabajando, como siempre.
0: Bueno, hombre, qué maravilla, oh, siempre trabajando.
1: Ahora estamos aquí por la parte de lujo.
0: Ah, sí, hoxe viaxaxe, entón.
1: Sí, se levo aquí, xa tuve unha semana pasada tamén.
0: E como están os montes por aí? Porque, mira, justamente fora da antena estaba falando coa miña compañera Lucía do calor que vai, dos incendios e demais, se estas cousas limpas non están. Como está a cousa por aí?
1: Bah, está seca, pero aquí onde estou aquí en, non sei se conoce, en Momán.
0: Momán, cerca das Pontes, se Guitirice, por aí, pode ser.
1: Sí, a 15 kilómetros das Pontes, salgo, cando veño salgo na salida de Guitirice.
0: Sí, pois sei máis ou menos.
1: Dormo aquí na pousada de... Unha pousada de Lito.
0: Pois tes unha tirada dende Baíñas pa aí, non?
1: 150 kilómetros.
0: Caramba, o sea que ti tes toda Galicia dominada, que te, digamos que copas todo o negocio para ti,
1: Sí, vou indo na volta. Vou pa Contis, vou pa Caldas de Reis, ando pa Estrada.
0: Estás?
1: Lleve, agora vim pa aquí, xa vim o ano pasado tamén.
0: Cada vez máis internacionalizado, isto, cuidado.
1: Este ano volvemos a vir.
0: Bueno. Entón por aí están limpos os montes, está seca a cousa, pero están limpos.
1: Sí, no, está bastante limpo, mas aquí, a ver, xusto aquí por donde ando está húmedo. Non hai, a terra está húmeda.
0: Ah, está húmeda, mira, bueno.
1: Sí, pégase no caso da máquina e se pega a terra.
0: Mira, porque por as mañas...
1: Porque se pega a zona húmeda.
0: Sí. De nieblas e demais. Polas mañas aínda xa cae rocío, xa hai algo tal, entón crees ou non, sí.
1: Esta mañan había unha niebla que aquilo non tiña xeito.
0: Claro, por eso.
1: Desde aí debaixo donde salín de Getiriz, hasta aquí arriba, pero como se chover, tiña que traballar o limpio parabrisas, que caían as jotas así dos pinos o todo.
0: Claro.
1: Pero bueno, vaise tirando.
0: Bueno, entón xa levas aí unhas oriñas.
1: Sí, bueno, sí, vin a mañán, se a mañán a 8 e pico.
0: E que vas a estar aí toda a semana?
1: En principio era para estar, pero agora vou estar os amos mañán porque teño que ir, bueno, cousas de dos hospitales.
0: Xa, home, xa.
1: Chamaronme que... para facer un tag ali ao hospital de C, miércoles, entonces, depois non volvo hasta lunes outra vez.
0: Claro, hai que atender, esas cousas hai que atender, as que a saúde tamén é moi importante, claro que sí, home.
1: Claro. Ahora, pero... pues, quedo por alá.
0: ¿Quedas a dormir aí ou volves a casa e volves outra vez para aí, en Momán?
1: No, quedo a dormir aquí,
0: Claro, que si non é moito
1: tempo. Sí, é o único bar que hai aquí no pueblo este, é a pousada restaurante Tino, é o único que hai, que non hai outro, nin supermercado, nin aí non hai nada.
0: Xa.
1: É, xa quedo aí toda a semana, xa tivemos o ano pasado tamén, xa quedamos aí.
0: Ah, moi ben, xa coñecemos.
1: O ano pasado estaba nos dous, estaba eu máis un chaval, este ano todos.
0: Estás ti levantando todo o negocio,
1: Claro, hai que aguantar de España, se non estuve a ti.
0: Buf, non imos pensar como vai isto, porque isto é tremendo.
1: É, si a vida,
0: O que pasa que é importante é ter saúde, que vaya todo ben na saúde, que é o fundamental, home, claro que
1: bueno,
0: sí.
1: Andamos así aí,
0: xa.
1: Pero bueno,
0: hai que ir...
1: Dentes que haxa gana de traballar e de comer, sabes?
0: Sí, home, sí, ás veces. Bueno, pues gracias por ter un momentiño para chamarnos, José Manuel, agradecemos.
1: Sí. Hai que chamar a vos tamén, senón...
0: Claro que sí.
1: A radio funciona, se chamamos tamén, senón...
0: Si non, a ver que facemos, claro, tamén pechamos o chinguito.
1: Hai que atender a xente tamén.
0: Claro que sí, home. Bueno, que canción queres? Que canción queres logo, xe?
1: Ou se vou poñer a playa, como é, a playa da Lanzada ou algo así.
0: Vale, playa da Lanzada 2.
1: Sí, dedico-la a vos todos da radio, a ti en especial, a máis a Lucía, que, bueno, os conocen Lucía.
0: Lucía, efectivamente.
1: A máis a unha excursión de Baíñas que fomos onte aos milagros de Balá d'Orense.
0: Ah, mira.
1: Fomos onte dunha excursión á Festa dos Milagres.
0: E que tal?
1: Ben, de baños de molga.
0: Baños de molga, sí.
1: Sí, pois fomos co párroco da parroquia, tres autobuses, 130 non sei cantas persoas.
0: Caramba, mira cantos fuches.
1: Sí, fomos a misa, bueno, hai que ser católicos tamén.
0: Pois mira, pasaste un día diferente, mira que ben.
1: Sí, levantéme cedo, levantéme a 6:30 da mañán, a vos a 6.
0: Mira, pero bueno, que non se xa sempre para traballar, tamén ven, ven que as veces é para outras cousas, verdad? Claro que sí,
1: sí, no, hai que, de vez en cando tamén hai que salir, agora o fin de semana que ven tamén sai ali embrión Santa Minia,
0: sí.
1: Tamén hai que ir a comer o pulpo, pues.
0: É verdad, xa nos dixeron dúas veces eso, eh? Xa nos entraron a Lucía e máis a mí as ganas do pulpo, é verdad?
1: Sí, sí, en Santa Minia, a ver, xa fui un canto a barca de Moxía, pues, tamén fui un sábado comer o pulpo a máis ali a pulpeira. E tamén por ali un cacho pola festa, e bueno,
0: bueno, que tamén igual. Que sorte temos de vivir en Galicia, eh? Porque hai festas por todas partes, verdad?
1: Sí, e sobre todo de comer, mi má.
0: Eso sí, eso sí.
1: De comer e depois dedicar que poñese a dieta. Por que tomas poñer a dieta que as comidas que hai?
0: É complicado, eh? A ver quen se resiste.
1: É que xa é imposible, se te meten a comida diante é tan sabedora, como te vas poñer a dieta?
0: Eso é verdad, xa chega o tempo a privarse cando mandan os médicos e cando non está mal, verdad?
1: A ver, pensaría que irá lá pa Sáhara ou pa África que pasan fami. Bueno, ali xa non había comida, porque te tiñas que tocar, pero... Aquí mandenche comida adiante, diste, pero como vou pasar sin comer con esta delicia que é?
0: Efectivamente, a ver quen é capaz.
1: É que é imposible.
0: Sí. É verdad, é verdad.
1: Bueno, pois nada, un saludinho para vos, para estes amigos de Veíñas que fomos todos de excursión, de Veíñas a más das outras parroquias, pois fomos da parroquia do cura todos, pa.
0: Ah, moi ben, que maravilla.
1: O noso párroco leva, creo que son 7 parroquias, ou algo
0: así. Sí, hoxendía, a verdade é que andan atarefados, levan, case todos teñen moitas parroquias, non dan feito.
1: Sí, pois fomos, reuníronse, ordenaron, bueno, o que quiso ir, pois apuntouse, pagamos, fomos, volvemos a vida.
0: Mira que ben, cambiaxe de so chip, que maravilla.
1: Claro, un día tamén, un día diferente.
0: Sí, home, sí, eso é bonito.
1: Sí.
0: Pois que vaya todo ben co traballo, que vaya todo ben con ese tag, xa nos contarás. É unha pertiña moi grande a seguir escoitando, vale, José Manuel?
1: Moi ben, no, escoitar todos os días, pero... Chamar a
0: veces se quedou,
1: no se quedou, o sea, por exemplo, trei cabrón.
0: Ves, mira bueno. Que ben, por eso non deixes intentalo,
1: pues,
0: vale?
1: Non se pode enfadar, cando non se entra, non se entra.
0: Claro, me claro, é verdad, tens razón.
1: É o que hai, a vida é así, tampouco non podemos andar a paus todos os días.
0: Ai, no, xa bastante hai, por desgracia.
1: Un día levas e outro día dan.
0: No, mellor nin dalos nin levalos, eh?
1: Nada, é todo broma.
0: Bueno, pois pues, xa, un abraciño moi grande, boa semana, vale?
1: Vale. Igual, por favor.
0: Gracias,
1: vale.
0: José Manuel. Ánimo co traballo. Chao, chao.
1: Vale, ven. Chao, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Misterio, terror y tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no quinto certame de relatos de misterio no camiño para mayores de 16 anos. Presenta outro relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
3: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
2: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
3: É pensar na Galicia do mañá.
2: Porque cando se trata de educación,
3: Galicia crea escola.
2: Xunta de Galicia.

0: tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Ana Quiro alcanzamos las 5 y 19 minutos de la tarde y nos vamos hasta Chantada. Desde allí nos llama Antonio. Hola Antonio, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Poniendo la sombra que, nos, que aquí canta se queda de Dios.
1: Que parece un mes de suyo esto, en vez de estar a 21 de septiembre, ¿verdad?
2: ¡Uf!
1: Hay que estar a la sombra.
2: Hay que estar a la sombra.
1: Bueno, pues no, hay que estar a lo que toque, no queda otra. ¿Eh, qué chicos poner de canción luego, Antonio? ¿Qué te apetece?
2: A ver, de Pecos, Háblame de ti.
1: Háblame de ti, pues háblame, háblame de ti. Muy bien, veña. ¿Para qué ya vamos a poner?
2: Pues para vos, para toda audiencia.
1: ¿Tíos Pecos os viste alguna vez en concierto?
2: No.
1: No, ¿y gustaría chivelos?
2: Ahora ya no...
1: No es como antes.
2: De aquelas non había conciertos, non vían facer conciertos por aquí que eu sepa.
1: Pero si é verdad que iban a moitas salas de festas e demais actuacións facían, por Galicia viñeron varias veces.
2: Sí, pero sí. Por onde me coincidía a mí non viñeron.
1: Non foron por ali.
2: Non.
1: Pois agora están tamén de xira, xa uns aniños máis tarde, agora cambia a cousa, pero bueno, eles ainda siguen aí con tirón.
2: Agora talle que, máis ou menos xa van maiorcitos.
1: Agora xa están entre niños en anos, pero a xente que vai aos concertos queda encantada, gustalle tamén, sí. E para que lle dedicamos a canción, Antonio?
2: Xa te dixen pa vos e pa toda a audiencia.
1: Moi ben, pois poñémola entonces a seguir con paciencia pola sombra, vale?
2: Ai, que señor, non queda outra, porque eu son caiba moito.
1: Sí. Bueno, pues alegrome de que todo vaya ben por aí, Antonio.
2: Din que é moi bon pa vitamina D. Pero...
1: É verdad, sí.
2: É o preciar tomar unha pastilla e non poñerme o sol.
1: Bueno, claro, vai según cada un. E o sol, as horas centrais, non. Pero o resto do día, non hai a pleno sol, pero sí... A vitamina D tamén é estar fora, ainda que non sea tanto calor, andar por fora colles vitamina D coa luz do sol, pero este é verdad que pica bastante, pica.
2: Pica sí. Moito, e o mala que despois cando deixa de picar, xa lo fenoite.
1: Xa ben fresquiño, xa cambia a cousa, sí. Hai que ter cuidado coa gorxa e cos catarros, que tamén é época para enfermar fácil, Do calor do mediodía ao fresquiño da noite, é verdad, tamén, hai que abrigarse.
2: Sí, tamén é outro a ter en conta.
1: Efectivamente, pero cambia bastante a temperatura, do día a noite. Aí se nota que non estamos en pleno verán, eso é verdad. Pois imos a disfrutar dos Pecos, vale, Antonio? Gracias por chamarnos.
2: Non hai de que...
1: Moi boa tarde, gracias, Antonio.
2: Hala, hasta logo.
1: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 7 y 6 minutos de la tarde y nos vamos hasta Burela. Allí está Azucena. Hola, Azucena, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
2: Va todo bien, gracias.
1: Alégrome. ¿Qué chimas poñero ese? ¿Qué te has por ahí pensado?
2: Mira, te voy a preguntar una cosa. La semana pasada, cuando falaches con Abel de Foz, parecíamos coitar que dijeras que trabajaras algo ahí o colaboraras algo o algo
1: en
2: así.
1: En Foz, sí.
2: ¿Sí?
1: Sí, sí.
2: Yo coincidí con Ana, con a miña filla todo, que también anduvo por ahí.
1: ¿En Radio Foz?
2: Sí.
1: Pues no, yo estuve con Anxo, de Radio Foz, no sé si te suena Anxo. Porque
2: sí.
1: Eu levaba as emisoras municipais galegas e facíamos visitas ali de cando en vez.
2: Pero vale.
1: Con ela non me coincidiu, a verdade, non me coincidiu.
2: Ela iba os viernes pola tarde, facían aí un programa de música.
1: Claro, pois pues non me coincidiu, porque facíamos visitas así pola semana, polas mañás, ás veces, sabes? Ah. E logo fixemos algúns programas ali tamén en Foz, pero entrevistas e demais, pero non me coincidiu, solamente me coincidiu con Anxo de Radio Foz.
2: Ah.
1: Sí. Vale. E logo bueno. O concelleiro con Carlos moitas veces, pero de comunicación e demais, pero non con ela. Mira, tío, o sea que por aí os es da música siguen por aí na túa casa, non?
2: Sí, sí.
1: Ainda fai o programa?
2: Estuveron xa todo ano sair la máis a súa parexa, despois, ao final non podían, tiña que traballar, non?
1: Claro. Ah, pois pues mira que ben, pois que casualidade, pois non me coincidiu, pero mira que cosa máis bonita. Pero bueno, a verdade é que o de colaborar moito tempo, se un ten que traballar, ao final tens que mirar o que che, vamos, o que rente,
2: sí,
1: non?
2: Claro,
1: non é como
2: se
1: traballar.
2: Traballo se,
1: claro, non é como se fose o seu traballo ese, que entón, claro, sí que compensaría.
2: Evidentemente.
1: Claro.
2: Bueno.
1: Pero é bonito, que ben. Bueno, que che poñemos entón?
2: Mira, de ver si te da familia cada maño, o mundo está derrotado.
1: Ai, Un pouco.
2: Depende por onde se mire.
1: É verdad. Sí que atemos.
2: Sí. Vale, poñémola entonces.
1: Veña, para alguén especial?
2: No, máis sempre para todos e para vosotras.
1: Moitas gracias. Ana, que a nai de Emma?
2: No, Ana é a tía.
1: Ah, moi ben. Bueno, eu a Emma veixo, facendo un programa tamén,
2: Así, sí, tranquilamente,
1: Porque gracias a esas novas xeracións o mundo non está derrotado, porque ainda hai nenos e nenas así, eso é un pouco nosa esperanza. Esperemos
2: sí.
1: Que o mundo non os derrote, porque tal e como vai a cousa, pero a lo menos...
2: A ver se vai darme un pouquinho volta.
1: A ver, pouco a pouco, esperemos que sí. Pues
2: veñemos
1: a canción. Gracias, Azucena, boa tarde. Chao.
2: Gracias a vosotras, boa tarde, boa semana.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672-1677-55.
5: Vámonos hasta Sarria, allí tenemos a una fiel oyente que es Marisol. Dice, hola a todos los oyentes, me gustaría dedicarles la canción We Don't Need Another Hero de Tina Turner. Soy Marisol de Sarria, buena semana con calorcito. Pues sí, Marisol, con calorcito seguimos. Un abrazo enorme que te enviamos y vamos con la voz de la grandísima Tina Turner.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.